0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pesme uz običaj. Otvori prozor, najdraže moje, pa no

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
4: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
5: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto iza ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte. Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je i pred naplatom Lučko iz smjera čvora Buzin i duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez. Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Vjera i sumnja. Vjera nije samo osjećanje da negdje nešto ipak postoji, kako često kažemo želeći opisati iskustvo susreta s nečim višim i razumom neobuhvatljivim i neobjašnjivim. Vjera je čvrsto uvjerenje i snažno ubjeđenje u Božje postojanje i Božju pomoć. Vjera je doživljaj općenja sa Bogom. U svakom slučaju vjera je tajna, susreta Boga i čovjeka u kojem je Bog taj koji uvijek čini prvi korak, koji iskoračuje prema čovjeku, a sam čovjek taj glas čuje ili ne čuje. Vjera je uvijek osobni odabir, lični odgovor na Božji poziv. Zbog toga je vjera i zagonetka. Pojedinci prolaze kroz brojne zablude i traganja da bi se učinili spremnima za taj susret. Drugi, momentalno, bez pitanja i otezanja, spremno ustaju na Božji poziv i idu za Hristom. Takvo obraćenje je doživio Savle na putu za Damask. I upravo će on reći za vjeru da je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Vjerom stvari nevidljive postaju vidljive, stvari nemoguće postaju mogućim. U ovome svijetu mračne sile, sile zla su jače od čovjeka, vjerom on ih savlađuje. Također, od čovjeka su moćnije prirode i sile zakonitosti. Sjetimo se predivne priče iz Evanđelja sa pučine Galilejskog mora, na kome su u lađi, koju je lomila bura, plovili učenici Hristovi i prema kojima je u susret išao Isus hodeći po moru. Apostoli su se uplašili, misleći da vide utvaru, a Isus, osjetivši to, tješi ih i predstavlja im se riječima: ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar, odgovarajući, reče mu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i, počevši tonuti, povika govoreći: Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto posumnja? I kada dođeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu si ti sin Božji. Zaista prekrasna priča, prepuna divnih slika, napetosti, zapleta, drame, u konačnici radosnog završetka. Ipak, priča je ovo ponajprije o vjeri i sumnji. Dok je Petar vjerovao čvrsto i nepokolebivo, on je savladavao sve prirodne zakonitosti i sile koje čovjeka vezuju za zemlju. Vjera potvrđuje da je čovjek stvoren za više, za vječnost. Čak i moćne prirodne sile kojima tvorevina na čudesan način opstaje, pred kojima čovjek stoji s divljenjem i ulaže ogromne napore pokušavajući da ih odgonetne i definiše, vjerom se nadilaze, a njihova ograničenja savladavaju. Dok je imao vjeru, Petar je hodao površinom vode. Onoga trenutka kada je posumnjao, počeo je da tone. Strah i sumnja su ga obuzeli i on je zavapio: Gospode, pomozi. U ovakvoj ili sličnoj formi dešavanja sa voda Galilejskog jezera događaju se u životu svakog čovjeka. U crkvenim pjesmama život čovjeka se često upoređuje s morem uzburkanim burom iskušenja. Koji je čovjek na zemlji poživio, a da nije prošao kroz buru života, snažniju ili blažu? Koji se čovjek nije susreo s borbom, tjelesnom, duhovnom ili duševnom? Ko se nije susreo s bolešću, siromaštvom, nevoljama, gubicima? Ipak, i u tim trenucima treba da ostanemo snažni u vjeri i uz Hrista, s uvjerenjem da On nas nikada ne napušta i ne dopušta veća iskušenja od onih koja mi, našim duhovnim snagama, a to znači vjerom, ne možemo da podnesemo. I kada se pojavi sumnja, treba znati da sumnja ne stoji nasuprot vjere. Nasuprot vjere je nevjerovanje. Dakle, kada se sumnja i pojavi, neka naš vapaj bude naša molitva, poput apostola Petra: Gospode, pomozi, Gospode, dometni nam vjere. I nama će Spasitelj, kao i apostolu Petru, pružiti ruku spasenja, iz nemirnih voda nas izbaviti u najsigurniji zagrljaj, najbezbjedniju luku, u najtoplije naručje Trojičnoga Boga.

0: Útiek prvý.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 25. srpnja 1261. godine vojska Nikejskog carstva, kojom je zapovjedao Aleksije Strategopul, ušla je u Carigrad. Aleksije je car Nikejskog carstva Mihajlo VIII. Poslao u Trakiju kako bi nadgledao granicu carstva s Bugarima. Aleksije je Carigrad, kojim je vladao latinski car Balduin II., zatekao gotovo nebranjenim. Kada je vidio da je Carigrad gotovo nebranjen, Aleksije Strategopul je u zoru 25. srpnja 1261. ušao u grad i tako okončao latinsku vladavinu nad Carigradom. Tako je ponovno uspostavljeno Bizantsko carstvo.
3: U četvrtom križarskom pohodu križarska vojska, kako bi platila Veneciji prijevoz brodovima do Palestine, prvo 1202. godine za Veneciju osvojila Zadar, a onda 1204. godine i Carigrad. Tako je slomljeno Bizantsko carstvo. Bizantski car Aleksije V. Murcufl morao je bježati iz Carigrada, a u gradu je utemeljeno Latinsko carstvo. Križarska i venecijanska vojska 3 dana su pljačkale prijestolnicu Bizantskog carstva. To je jedna od najvećih pljački nekog grada u povijesti. Za prvog cara Latinskog carstva proglašen je flandrijski grof Balduin, koji je vladao kao Balduin I. Križari i Venecija podijelili su teritorij carstva. Na križarski pohod više se nije pomišljalo. Latinski car dobio je 1/4 teritorija Bizantskog carstva. Križarski vojskovođa Bonifacije Monferatski dobio je Makedoniju i Tesaliju i uzeo je naslov Solumskog kralja i bio je u vazalnom odnosu prema latinskom caru. Križari su još osnovali Atensko vojvodstvo i Aherijsko kraljevstvo u Grčkoj i te su tvorevine bile u vazalnom odnosu prema Solumskom kralju. Venecija je uzela velika područja u Grčkoj i grčkim otocima, područja važna za venecijansku trgovinu na Levantu. Sam Carigrad bio je podijeljen između Venecije i Balduina. Latinsko carstvo bilo je slaba tvorevina. Već 1205. u bici kod Drinopolja njegove su snage teško poražene od vojske bugarskog cara Kalojana, kojem su se pridružile snage bizantskog plemstva. Bizantsko plemstvo i stanovništvo nisu prihvatili latinskog cara. Te su se snage okupile u 3 središta, Nikejskom carstvu, Epirskoj despotovini i Trapezunskom carstvu. Nikejsko carstvo bilo je najveća prijetnja latinskom caru. Nakon 10 ljeća sukoba, latinsko carstvo svelo se na Carigrad i okolicu, a 25. srpnja 1261. prestalo je postojati ulaskom vojske Nikejskog carstva u Carigrad. Za novog bizantskog cara okrunjen je Nikejski car Mihajlo VIII. Paleolog. A kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nije su bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bijaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljicu.
2: Ovako je kroničar Janoš Turoči ili Ivan Turčanski u svojoj Ugarskoj kronici opisao događaj koji se zbio 25. srpnja 1396. kod Gorjena, mjesta smještenog 10 km od Đakova. Tamo su pratnji kraljica Ugarske i Hrvatske Elizabete i Marije zasjedu postavili plemići koji su pripadali protudvorskom pokretu. Sukob dijela hrvatskih i ugarskih plemića i kraljica započeo je 1382. godine, kada je umro ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Veliki, koji nije imao sina koji bi ga naslijedio na prijestolju.
3: Ludovika Velikog na prijestolju je naslijedila njegova kći Marija. Kako je ona bila maloljetna, kao regentkinja je vladala njezina majka, Ludovikova udovica Elizabeta. Glavni savjetnik dviju kraljica bio je palatin Nikola Gorjanski. Dio hrvatskog i ugarskog plemstva protivio se vladavini dviju žena i za vladara su htjeli Karla II. Dračkog, napuljskog kralja koji je bio iz napuljske loze Anžuvinaca. Stvari su se pogoršale kad se 1385. maloljetna Marija udala za Žigmunda Luksemburškog, sina cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Hrvatski plemići predvođeni zagrebačkim biskupom Pavlom Horvatom ponudili su ugarsku i hrvatsku krunu Karlu Dračkom, koji je tu ponudu i prihvatio. Kraljice su morale priznati poraz i u prosincu 1395. Karlo Drački okrunjen je u Stolnom Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja. Kraljice i njihove pristalice skovale su urotu protiv Karla i početkom 1386. njemu je na dvoru peharnik Blaž Forgač buzdovanom razbio glavu. Karlo je ubrzo umro, bilo zbog posljedica udarca ili ga je netko ubio u postelji. Kraljice su ponovno preuzele vlast. U srpnju 1386. uputile su se u Slavoniju i kod Gorjana su im 25. srpnja zasjedu postavili pristalice Karla Dračkog, predvođene Ivanom Paližnom, Ladislavom i Ivanišem Horvatom. U toj zasjedi kraljice Marija i Elizabeta su zarobljene i odvedene su u Novigrad kod Zadra. U zasjedi kod Gorjana ubijen je veći dio kraljičine pratnje. Kraljica Elizabeta ubijena je u Novigradu 1387. a Mariju je iz zatočeništva izbavio njezin suprug Žigmund Luksemburški, koji se te 1387. okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Sukob između pristalica Žigmunda Luksemburškog i napuljske dinastije potrajaće još 20 godina. U tom sukobu pobjedit će Žigmund, ali tih četvrt stoljeća građanskog rata na hrvatskim zemljama ostavit će teške posljedice.
2: 25. srpnja 1909. godine francuski zrakoplovac i proizvođač zrakoplova Louis Blériot preletio La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. Zrakoplov je imao ime Blériot 11. Bio je jednokrilac, imao je motor od 25 konjskih snaga. Bio je to prvi let preko mora u letjelici koja je bila teža od zraka.
3: Louis Blériot rođen je 1. srpnja 1872. u Cambrayu. Diplomirao je na École Centrale u Parizu, vojsku je služio kao poručnik u topništvu. Za vrijeme služenja vojnog roka upoznao je Alice Veden, s kojom se kasnije i oženio. Kao proizvođač dijelova za automobile, između ostalog proizvodio je i automobilska svjetla, stekao je maleno bogatstvo i veći dio njega uložio je u svoju veliku ljubav, aeronautiku. U prosincu 1903. braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let zrakoplovom. Taj novi način prijevoza brzo se razvijao. Blériot je prvo eksperimentirao s jedrilicama, a onda se prebacio na proizvodnju zrakoplova s motorom. 25. srpnja 1909. Blériot je u zrakoplovu svoje proizvodnje preletio La Manche i tako osvojio nagradu od 1000 funti koju je za taj pothvat nudio tabloid Daily Mail. Louis Blériot umro je 2. kolovoza 1936. u Parizu.
2: 25. srpnja 1990. godine Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima promijenjeni su službeno ime Hrvatske i njezin grb.
3: 30. svibnja 1990. godine, nakon provedenih višestranačkih izbora, konstituiran je novi saziv Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Taj sabor prema ustavu iz 1974. bio trodomni, sastojao se od Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina. Po ustavnom ustroju on je bio ustrojen prema Ustavu Socijalističke Republike, ali je njegov sastav sada bio drukčiji. Na višestranačkim izborima najviše glasova dobila je Hrvatska demokratska zajednica i na temelju tih glasova i izbornog sustava ona je dobila skoro 60% mandata u tom saboru. Saborska većina predvođena HDZ-om je 25. srpnja 1990. godine izglasala amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima Socijalistička Republika Hrvatska promijenila ime u Republika Hrvatska. Grb Republike Hrvatske postao je hrvatski povijesni grb koji se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a na zastavi zvijezdu petokraku zamijenio je taj grb. Pored tih promjena doneseni su amandmani koji su utvrdili jednakost svih oblika vlasništva, da strana osoba može stjecati pravo vlasništva u Hrvatskoj, te omogućena pretvorba vlasništva u privatno uz uvjete propisane zakonom. To je bila samo prva u nizu promjena Ustava koje će kulminirati donošenjem novog Ustava Republike Hrvatske u prosincu 1991. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan koju su za vas pripremili Janoš Remer, Srđan Nogić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni, a na južnome Jadranu sjeverozapadni vjetar od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Još u početku na srednjem i južnom Jadranu bura od 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More od 2 do 3, još u početku na krajnjem jugu mjestimice 4, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
4: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i tisuća izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
5: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
4: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
4: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
7: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
4: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici, državni tajnik Tomislav Bilandžić.
8: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
4: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
9: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
4: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijačkog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160.000 eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Ja mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati, no pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
14: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
16: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
17: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
16: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfekt Gilles Clavreau.
18: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
16: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
18: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
16: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
0: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
0: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
0: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
19: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
0: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Hrvatski olimpijac u kanou na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micozzijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijediće Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
3: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
20: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverija 6-3, 6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hanfmana 6-4, 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Jannik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Garapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na Drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na Prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugu u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće ni stambene objekte. I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira. Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je da je podnio zahtjev za objavu stečaja. Uprava je odluku obrazložila slabijom potražnjom i gubitkom ključnog klijenta. Varta zapošljava oko 3200 radnika, a prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, onom iz 2024. godine, imali su prihod od oko 793 milijuna eura i gubitak od 64 milijuna 500 tisuća eura. Uz baterije za kućanstvo, grupa proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate i sustave za pohranu energije.
2: Vijesti.
0: Utapanje iz godine u godinu odnosi velik broj žrtava. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, a 2024. godine 76, dok podaci za prošlu godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba. Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski crveni križ raznim će aktivnostima u Osijeku obilježiti današnji Svjetski dan prevencije utapanja. Za građane su od 16 do 19 sati na osječkom kupalištu Copacabana pripremljene mnogobrojne aktivnosti, od predstavljanja spasilačke opreme, igara i edukativnih radionica za djecu do prve pomoći.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medaglia d'oro i campioni olimpici representando Croazia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza.
7: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
8: I gol! Bravo Dario, gol 1-0.
2: Sportski vremeplov.
9: 23. svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine održano je najvećim dijelom u Sjedinjenim Američkim Državama te u Kanadi i Meksiku, koji je postao prva država koja je tri puta ugostila smotru najboljih nogometaša svijeta. Igralo se na legendarnoj Azteki 1970. i 86. godine. Za razliku od tada, bilo je ovo prvo prvenstvo sa čak 48 reprezentacija, za trećinu više od uobičajene 32. Samim time odigrano je i najviše utakmica ikada, čak 104 u razdoblju od 39 dana, nakon kojih je najbolja bila Španjolska, pridruživši tako naslovu europskih i naslov svjetskih prvaka. Hrvatska je prošla zahtjevnu skupinu, ali je zaustavljena u 16. finala uz dosta kontroverziju od Portugala.
10: Na svoje 7. svjetsko prvenstvo Hrvatska je doputovala s 2 uzastopne medalje, ali i utrci s vremenom zbog oporavka ključnih igrača od težih ozljeda, u prvom redu Gvardiola i Kovačića, koji su počeli igrati tek u završnici klubske sezone, dok je baš završnicu zbog puknuća jagodične kosti propustio Luka Modrić. Kapetana doduše kraća pauza nije toliko izbacila iz ritma, iako nije bilo jednostavno povesti momčad u Sjevernu Ameriku, znajući da s 4 desetljeća na leđima pleše svoj završni vatreni ples na najvećoj nogometnoj sceni. Oproštajnu je dionicu u Americi imao izbornik Zlatko Dalić, koji je na završetku svog uspješnog mandata pokušao otvoriti i mogućnost taktičke transformacije pomlađene momčadi, pa je tako utakmicu s Engleskom u prvome kolu skupine L Hrvatska otvorila s 3 centralna braniča, uključujući 19-godišnjeg Luku Vuškovića s Modrićem od prve minute, a Kovačićem na klupi. U prvom poluvremenu teksaškog spektakla na impozantnom stadionu kraj Dalasa, spremnost da preuzmu važne uloge na najvećoj sceni odmah su naznačili Petar Sučić i Martin Baturina, pripremivši između ostalog i krasan pogodak sredinom prvoga dijela.
11: Baturina ima prostora, desno mu se otvaraju 2 igrača, fina lopta Baturine, evo šanse, sjajna varka, povratna, Baturina, gol!
12: Gol!
11: Bati, bati, bati, gol! 1-1, 36. minuta, krasan zgoditak Martina Baturine.
10: Prethodio je tome gol Engleza iz ponovljenog 11-terca, pa nakon što je Kane zabio i drugi put, za 2-1 Hrvatska je golom Petra Muse i drugi put poravnala.
11: Ide lopta u 16, evo Perišića, ostavio šansa!
12: Gol! Gol, gol, gol!
11: Musa je strijelac! Musa je strijelac sa sirenom! 2-2 u 45 plus 5, Krešo, daj 5!
10: Iako smo optimistično otišli na predah, priču je prelomio slab ulazak naših u drugo poluvrijeme. Engleska je rano zabila i samo zahvaljujući raspoloženom vrataru Livakoviću, poraz nije bio i teži od konačnih 4-2 za Englesku. Takav rasplet kao da je otežao noge vatrenima uoči puta u Toronto, gdje su se vratili standardnijoj formaciji 4-2-3-1, ali zaigrali u grču, kako je to kasnije tumačio kapetan Modrić. Srećom, Ante Budimir zahvalio se na prilici u drugom poluvremenu pogotkom za pobjedu 1-0 protiv žilave ekipe Paname i bodove poticaja za nastavak natjecanja.
11: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol! Budimir! Joker s klupe, Ante Budimir, vodimo!
13: Ante Budimir je s nama. Ante, čestitke, kako ste vi proživjeli ovu utakmicu?
14: Hvala, pa kao i svi vi, vidjeli smo Panamu u jednu ruku onako kako smo očekivali, jako brzu, vertikalnu i čak bi rekao i možda i agresivniju nego očekivano. Znali smo da imaju igrače u zadnjoj liniji koji su jako dobri s loptom, golman također, i da, mislim da te druge lopte su otišle na njihovu stranu prvo poluvrijeme, koji su im dali da osvoje više terena i da, danas muče. ali evo, uspjeli smo nekako to krenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme i možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca, mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu i da, možda onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Međutim, da, nismo uspjeli, ali opet uspjeli smo pobijediti, uspjeli smo sačuvati nulu. To su neke dobre stvari koje moramo izvući iz ove utakmice i krenuti od ovih stvari graditi nešto više. Velika pobjeda i idemo s tim u ono što dalje nas čeka.
15: Da, u Filadelfiju treba malo prije proslaviti, zaslužili ste i proslavite s ekipom, pa onda ćemo o kalkulacijama, ali vjerujemo da je ovim otvoren panamski kanal prema drugoj fazi natjecanja.
14: Pa dobro, slavit ćemo kad napravimo naš prvi cilj. Da, idemo se fokusirati, imamo već povratak u Aleksandriju i da, znamo šta nas čeka i trebamo biti fokusirani, jer važno, svaki detalj je važan i trebamo vjerovati u nas i trebamo se truditi biti bolji.
15: Hrabro naprijed, Ante, hvala puno.
14: Hvala vama.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Prvo izdanje svjetskog prvenstva 48 reprezentacija nudilo je mnoštvo kombinacija uoči trećega kola skupine. Hrvatskoj je trebao najmanje bod za siguran prolaz, a protivnik reprezentacija Gane, iznenađujućim je bodom kolo ranije protiv Engleske uz uvodnu pobjedu nad Panamom, bila sigurna u prolazak najmanje kroz poredak trećeplasiranih. Kalkulacija ipak nije bilo. Gana je zaigrala u najjačem sastavu, a naš izbornik Dalić ojačao sredinu terena ulaskom Vlašića i igrom s praktički pet veznjaka bez klasičnih krila, s Perišićem na bekovskoj poziciji umjesto poljuljanog oporavljenika Gvardiola. Dobar recept rezultirao je boljom igrom i pobjedom 2-1 uz pogotke Petra Sučića i Nikole Vlašića za drugo mjesto u skupini sa 6 osvojenih bodova, iza Engleske koja je imala 7, a ispred Gane 4 i Paname bez bodova.
17: Radost hrvatskih nogometaša i navijača na stadionu u Filadelfiji. Pobjedom 2-1 naši su izborili drugu fazu svjetskog nogometnog prvenstva i put u šestnestinu finala. Iako su brojne kalkulacije bile na pameti navijača, Hrvatska i Gana ušli su bez zadrške u ovu utakmicu. Iako prvo poluvrijeme nije ponudilo puno akcije, naši su zaprijetili već u 17. minuti pogotkom u vratnicu Nikole Vlašića, iznenađenja u početnoj postavi izbornika Zlatka Dalića. Ono što Vlašić nije uspio, pošlo je za nogom Petru Sučiću u 31. minuti s još veće udaljenosti, s više od 20 metara, potegnuo je prizemno snažno i kraj iste te vratnice poslao loptu u mrežu za vodstvo Hrvatske 1-0. Gana se tek malo probudila u završnici prvog dijela, zaprijetila udarcem Semenja. U drugom dijelu nogometaši Gane kreću bolje, mijenjaju napadače, ulaze opasno s krilnih pozicija i u nekoliko navrata prijete našim vratima, a onda i postižu pogodak u 73. minuti nakon prekida ubačaja slobodnjaka. Uspio je na drugoj vratnici uklizati na loptu Lukasen i pogoditi za izjednačenje. Dugo je VAR to provjeravao, ali potvrda je stigla. Nije nam bilo ugodno u tim trenucima, međutim vrlo brzo u 83. prvo je Mario Pašalić po ulasku klupe izmamio odličnu intervenciju vratara Gane, ali nakon tog kornera Nikola Vlašić glavom je od vratnice ovog puta uspješno pogodio za pokazaće se krajnjih. Hrvatska Gana 2-1 i pjesmu u Filadelfiji. Evo i prvih dojmova u utakmici našeg izbornika Zlatka Dalića.
18: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno da smo se vratili na starije postavke. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije dvije tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se

0: Poslije prolaska skupine, put je iz Filadelfije vraćao u Toronto na Megdan moćnom Portugalu, koji također nije briljirao u uvodnoj fazi natjecanja. Najzvučniji sudar 16. finala, najavljivan kao posljednji zajednički bal Modrića i Ronalda, ponudio je neutralnim gledateljima istinsku poslasticu. Nama, nažalost, vrtlog emocija s okusom velike gorčine, jer nadahnuto ekipi Hrvatske osmina finala izmaknula je doslovce za dlaku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Američki san naših nogometaša zaustavljen je na način koji je teško opisati, a bit će ga teško i zaboraviti. Portugal je pobjedio 2-1 u utakmici u kojoj je Hrvatska vodila 1-0 i do kraja još tri put zatresla mrežu protivnika, ali nijednom nije vrijedilo zbog zaleđa. Osobito je bolna bila spoznaja da zbog laganog dodira kose Igora Matanovića nije priznat izjednačujući pogodak duboko u sudačkoj nadoknadi, na čijem je početku Portugal zabio za preokret. Istina je da su Portugalci bili opasniji u prvom poluvremenu u kojem nije bilo pogodaka, ali i da je u nastavku Hrvatska zaigrala puno bolje, povela golom Perišića u 53. minuti kad je dočekao ubačaj Stanišića na drugoj vratnici, što je uzdrmalo Portugalce. Naši su nastavili stvarati šanse, a onda ih je presjekao 11-terac suđa nakon intervencije Vara zbog duela Vejge i Vlašića, kojega je lagano držao rukama, ali nakon utakmice rekao:
2: "Tužno sve to, mislim, po meni, ako je ono penal, može svaki korner svira penal, zato što uvijek to neko hrvanje u 16 metara, mislim da to nije bilo dovoljno, a okej, okay, čak je sudac mi rekao odmah, nije ništa od dvojica ste se hrvali, ali poslije ga je zvao VAR, je to bio penal."
0: Ronaldo je zabio s bijele točke 1-1 u 68. minuti, no i nakon toga Hrvatska nije klonula. Kovačić je proigrao, dijelio lopte kao na traci. Petar Sučić jednu je takvu majestralnu asistenciju sproveo u gol, no označeno je zaleđe, zbog čega nisu vrijedili ni Matanovićev s jedne, odnosno Ronaldo pogodak s druge strane. Žalimo i za kontrom rastečanog Petra Sučića, vratnicom Pavolejem Kovačića. Gredu je pogodio i Leao, koji je u 4. minuti nadoknade ubacio, a Ramos skočio pored naših branića i priredio nam hladan tuš.
3: Leao diže u 16. Dobili skok, gol je.
0: 2-1 za Portugal, jurnjava naših u preostalih 7 minuta nadoknade, a onda tobogan emocija. Gužva na petercu, lopta u mreži, ludo slavlje, ali VAR soba seci reakciju i pronalazi međustanicu centaršuta, lagani Matanovićev dodir koji je aktivirao opciju zaleđa i ugasio vatreno slavlje.
3: Centrira loptu, kazni prostor, Matanović kreće, šansa je, gol! Jedino ako je neko zaleđe u pitanju.
4: Zaleđe provjerava.
3: Ako je dirao loptu, kako će on sada, ajme, pogledaj Krešo, imaju onaj senzor u lopti. I senzor pokazuje da je lagano Matanović dotaknuo loptu. U trenutku kad Matanović, ako dira, čini se po tom senzoru da dira loptu, onda se aktivira zaleđe u kojem je evidentno u tom trenutku Mario Pašalić. U trenutku centaršuta Pašalić nije u zaleđu, ali ako je dirao loptu Matanovića, bojim se da jest, gol neće vrijediti. Evo odluke suca, kaže da je Matanović dirao loptu i da gol ne vrijedi.
5: Iskreno mislim da sam osjetio mali kontakt sa kosom i onda sam pitao i sa suca. Ja nisam bio 100% siguran da sam dirao. On je rekao ono kao da imaju čip u lopti i da su vidjeli da je bio kontakt i onda je offset i to je to.
0: Objasnio je Matanović situaciju o kojoj će se još dugo pričati, a nakon koje su Portugalci počeli spremati prtljagu za osminu finala i meč sa Španjolskom, a naši nažalost za put kućama. Komentar izbornika Zlatka Dalića.
6: Teško je nakon poraza. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo poluvrijeme smo mi zaista okrenuli utakmicu. Bili bolji protivnik drugo poluvrijeme i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo. VAR odluke, loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
0: Evo nam kapetana, kapetane, onda s obzirom na sve nećemo puno ni pitati, recite vi sve što vam je na duši.
7: Pa ništa, šteta za poraz, mislim da nismo zaslužili, da smo bili puno bolji ekipa, pogotovo drugo polovreme, ali eto, neke stvari nam nisu išle u korist i nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave zbog kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme, kažem, zaslužili smo više, ali jednostavno nije htjelo danas, nije išlo na našu stranu i neke te situacije koje mislim da je bilo obrnuto, ne znam da li bi se isto tako sviralo, tako da, ali dobro, šta je tu, idemo dalje, ne možemo sad vratiti vrijeme.
0: Modrićevo vrijeme pamtit će se svakako zauvijek, a nadu u neke nove uspješne priče hrvatskog nogometa bude izvedbe mlađih snaga poput Martina Baturine i Petra Sučića, pa njihovim mislima zaključimo ovu tešku američku epizodu.
4: Mislim da su oni odigrali bolje prvo poluvrijeme. Nakon toga smo se mi probudili, drugo poluvrijeme smo igrali jako dobro. Eto, poveli smo i na kraju su uspjeli okrenuti. A što se tiče zadnje odluke, stvarno ne znam šta sve izdešavalo. Da, mislim da je malo nezaslužen način za ispast, ali eto, to je nogomet. Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
8: Prazan sam sad, baš nekako se osjećam prazno, ali ponosan na ekipu kako smo odigrali, pogotovo drugo poluvrijeme. Mislim da smo zaslužili puno više na kraju, minimum produžetke, jer stvarno smo odigrali dobro i imali puno prilika i golman im je dobro branio i ponešto na 3 gola. Stvarno ga bi volio da netko objasni šta se događalo u tim situacijama i zbog čega su odluke tako donesene, jer ne znam više ni sam. Previše situacija koje su upitne i koje su otišle u kontra nas, i evo na kraju moramo čestitati Portugalu na prolazu, ali mislim da smo zaslužili puno više.
0: Petre, vidioš i vaše suze, sjetili smo se suza Modrića i društvo iz Beča, može li Turska ovo biti Beč neke nove generacije, znamo što je poslije Beča došlo u ovih idućih 10 godina?
8: Ja se nadam da smo pokazali da možemo, pogotovo stvarno ponosan sam i na mlade dečke kojima je prvi turnir. Pokazali smo da se možemo nositi s najvećima, jer smatram da Portugal je jedan od favorita, ali nismo nikako mislili da su bolji od nas. Igrali smo hrabro, muški, i na kraju mislim da smo bili bolji protivnik, pogotovo u zadnjih pola sata smo ih nadigrali maksimalno i zabili smo puno golova, ali evo na kraju kad ti ponište 3 gola protiv Portugala, onda znaš da sreće nije na tvojoj strani.

0: 23. svjetsko nogometno prvenstvo završilo je dvijema utakmicama s ukupno 11 pogodaka. Neutralnima bi vjerojatno bilo bolje da su bili bolje raspoređeni od 10 u dvoboju za treće mjesto i samo jednog Ferrana Torresa u najvažnijoj utakmici turnira, u kojoj je Španjolska pobijedila Argentinu i stigla do drugog trofeja na mundijalima. Tvrdi zahtjevan dvoboj prepun sitnih provokacija bez opasnijeg argentinskog napada do same završnice riješen je u produžetku u 106. minuti dvoboja zahvaljujući napadaču Barcelone.
1: Lamine toca atrás, va al centro, Nico!
2: Iris, Nico, Williams, de cabeza!
3: ¡Eche gol!
4: Gol de España, Ferran Torres.
5: Ferran Torres.
6: Ha segnato Ferran Torres.
7: Ferran Torres.
8: Una definición extraordinaria.
9: De España.
10: De España.
11: 1-0. 1-0.
12: Finally the goal has come for Spain.
13: Olé, España.
14: Por 1-0.
15: 1-0 Argentina.
16: España 1, Argentina 0.
0: Dan prije, u subotu 18. srpnja, Francuska i Engleska odigrale su povijesni dvoboj za treće mjesto. Čak 10 pogodaka najviše u povijesti brončanih susreta. 3 je postigao Saka, Engleska ukupno 6, 2 više od Francuza. Za nevjerojatnih 6-4 strijelac je bio Jude Bellingham.
17: Bellingham with a cutback steps inside.
18: Bellingham takes another touch.
19: Bellingham.
18: And another.
19: Bellingham's going to win it surely.
20: Bellingham! Bellingham!
21: Bellingham il frappe.
22: And then fires it in.
23: Goal monumentale. Di Jude Bellingham.
24: And England's number 10 decides it.
25: What a match.
26: Game, set, match for Inglaterra.
27: France 4, England 6.
24: What a match.
0: S kraja na početak podsjetimo 12 skupina 48 reprezentacija, ukupno 104 utakmice na svjetskoj smotri koju su otvorili Meksiko i Južna Afrika. Estadio Azteca, legendarni stadion u glavnom meksičkom gradu, treći je put ugostio svjetsku smotru, a na otvorenju turnira domaćin je svladao afričku reprezentaciju s 2-0. Meksiko je izborio drugi krug, a preostali domaćini Kanada i SAD također su izborili nokaut fazu. Isto je uspjelo i jednoj od četiriju debitantskih reprezentacija. Curaçao, Jordan i Uzbekistan zapeli su u skupinama, dok su zelenorodski otoci bili možda i najljepša priča svjetske smotre. Jedina su reprezentacija koja nije izgubila od budućeg svjetskog prvaka. 0-0 sa Španjolskom u prvom kolu skupine H, potom i 2-2 s Urugvajem te 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Tri utakmice, tri remija i eto ih u 16. finala. Ondje su tek nakon produžetka izgubili od tada aktualnih svjetskih prvaka Argentinaca, ali prije toga Sidney Lopes Cabral postigao je jedan od najljepših pogodaka turnira. Iz kosa s lijeva s 20 metara naciljao je suprotne rašlje.
28: U numer 14, u Nordežu, Jamiru, u redondo volte, novamente, pere Cap Verde, ten muito bola, i vai a ver o pontapé, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: é de Cabo Verde. Independentemente daquilo que pode acontecer, ou que possa acontecer.
1: U konačnici je Argentina slavila s 3-2, pridružila se većini velikana u osmini finala, jer neki su ipak zapeli u, možemo to reći, novoj fazi natjecanja, 16. finala. I dok se ispadanje Nizozemske od Maroka i može opravdati činjenicom kako je Maroko 4 godine prije završio na 4. mjestu, teže je shvatiti ispadanje Njemačke od Paragvaja. Bila je upitna Belgija protiv Senegala, kao i Engleska protiv Demokratske Republike Konga, ali ipak su uspjeli ono što Njemci nisu od 2014. godine, ući u osminu finala svjetske smotre. Među 16 najboljih reprezentacija svijeta našli su se, rekli smo, svi domaćini, no svima je tu bio i kraj. Kanada je s 3-0 izgubila od Maroka, Meksiko je u golijadi s Engleskom izvukao deblji kraj 3-2 za Engleze, a 5 golova bilo je u dvoboju SAD-a i Belgije, 4 u mreži Amerikanaca, 1 u mreži Belgijaca. Samo jedna utakmica u toj fazi završila je raspucavanjem. Dvoboj Švicarske i Kolumbije otišao je na stranu europske momčadi. Još 2 europsko-južnoamerička okršaja pripala su Europljanima, Francuska je s 1-0 izbacila Paragvaj, a Norveška je na krilima Holanda s 2-1 kući poslala Brazilce.
2: Kommer Norge rett ut for 16 meter etter Brasil, Erling Braut Haaland skyter, det 2-0! Haaland gjør det igjen! Haaland gjør det igjen! Og nå han toppskårer i verdensmesterskap i fotball, og Norge på vei videre, 2-0 over Brasil. Det i ferd med å bli en magisk fotballkveld. Det skrives norsk historie akkurat nå, like før midnatt, og Brasils landslagssjef, han sitter der og synes man har fått en stein i bakhuet, men det som har blitt truffet av Brasil.
1: U dvoboju susjeda i europskih velikana Španjolci su s 1-0 pobjedili hrvatske krvnike Portugalce, dok je Argentina režirala velik preokret protiv Egipta i s 3-2 izborila četvrt završnicu. Ondje su favoriti opravdali očekivanja. Francuska je kao i u Kataru pobjedila Maroko s 2-0, suvereno izborivši 3. uzastopnu poluzavršnicu. Španjolska je od Belgije primila 1. pokazalo se i jedini pogodak na turniru, no Merino je kao i protiv Portugala presudio golom u završnici, ovoga puta za 2-1 pobjedu budućih prvaka svijeta. Norveška je povela protiv Engleske, imala sjajnu situaciju za 2-0 koju nije iskoristila, što je dvama pogocima kaznio Bellingham za 2-1 pobjedu Gordog Albiona. Ostali su samo Argentinci koji su se opet mučili, morali su u produžetak sa Švicarskom, no uspjeli su slaviti s 3-1. 4 najbolje reprezentacije na službenoj FIFA-noj ljestvici našle su se u polufinalu. Napadački nevjerojatno moćna Francuska nije mogla protiv španjolskog stroja koji lakoćom osvaja lopte, a izrazito ih teško gubi. Oyarzabal u prvom i Poro u drugom dijelu bili su strijelci za pobjedu Furije.
3: Poro, Olmo, the return, Pedro Poro!
4: Espera Pedro Porro, Porro, Porro, Porro, tocando la pelota.
5: El balón para Pedro Porro, Pedro Porro!
6: Gol de Pedro Porro, gol de Pedro Porro, le pegó, gol!
7: Pour l'Espagne, 2-0 les amis, c'est une catastrophe, 2-0 pour l'Espagne.
8: Brilliant goal by Spain,
9: Depaña,
10: 2-0,
11: so the second goal has arrived,
12: Pedro Porro, quel relais, quel une, quel but,
13: Pedro Porro, second goal for Spain,
14: Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro,
15: Pedro Porro,
16: Pedro Porro,
17: no! Pedro Porro,
18: Pedro Porro,
19: Pedro Porro, camisa numero 12,
20: è incredibile.
21: Espagne 2,
22: Espagne 2,
23: Espagne 2, Francia 0,
24: France down by 2 goes to 0.
1: U drugom je polufinalu bila prisutna i blaga politička pozadina, ali i bez nje dovoljno je bogata sportska povijest dvoboja Engleske i Argentine. Dovoljno je reći, recimo, Božja ruka i sve je jasno. U takvom naelektriziranom okruženju Englezi su stigli do vodstva preko Gordona početkom nastavka. Međutim, brzo su se uvukli vratar u krilo i omogućili Argentincima dominaciju u posjedu, udarcima iz daljine i ubačajima. Udarac iz daljine Fernandeza donio je izjednačenje, ubačaj Messija na glavu Martineza donio je preokret i slavlje Argentine.
25: Messi driving in!
26: Ima Messi, da ga damo si nam nevente, gavesasa, ali, ali, ali, ali, ali, utara!
27: Messi crossing back, Paul, there it is!
28: Centro de Messi, gol!
29: Messi, that's it!
30: Messi on the right, his cross to the back post, his head is!
31: Lautaro Martinez!
32: Costa,
33: gol de Argentina!
34: Gol de Argentina! Lautaro Martinez!
8: Martinez's goal.
9: That is Lautaro Martinez.
10: Oh. Lautaro Martinez for Argentina, with 2-1.
15: Lautaro Martinez.
16: Lautaro Martinez.
17: Martinez.
20: Martinez.
21: Lautaro Martinez.
22: Lautaro Martinez.
23: Argentina up to 2-1.
25: Argentina.
28: Argentina 2.
29: Argentina 2.
32: Argentina 2.
33: England 1, Argentina 2.
34: Argentina 2. Ah.
35: Argentina.
1: Posljednja smo dva dvoboja opisali. Podsjetnik, Španjolska Argentina 1-0 za zlato, Engleska Francuska 6-4 za broncu. Statistički Kylian Mbappé s 10 pogodaka najbolji je strijelac turnira, ukupno ima 22 na svjetskim prvenstvima, najviše u povijesti. Zlatnu loptu osvojio je španjolski kapetan Rodri. Samo jedna reprezentacija nije postigla pogodak na turniru, to je Panama, a prosjek pogodaka je 2,96. Najefikasnije prvenstvo još od 1970. godine. Time je još zapaženiji španjolski učinak, samo jedan primljeni pogodak na turniru. Nijedan svjetski prvak nije primio manje od Španjolske, svjetskog prvaka 2026. godine.
36: This is the moment you've all been waiting for!
37: 3, 2, 1!
38: Empezar el partido, ya está en juego la final del Mundial.
39: Gol
40: de España, Ferran Torres.

0: svjetsko prvenstvo 2026. bilo je prvo u povijesti koje se igralo u čak tri različite zemlje, pa je tako najveća udaljenost između stadiona na ovom turniru iznosila gotovo 5000 km. Zbog igranja od pustinja Sjedinjenih Država i Meksika do hladnih kanadskih gradova, FIFA je uvela obvezne trominutne pauze za hidratizaciju, tako da su se utakmice zapravo igrale u 4/4, a ne u 2 poluvremena. Takozvani cooling break, 3 minute osvježavaju igrače i na klimatiziranim stadionima gdje je temperatura bila idealnih 22 Celzijeva stupnja. No, oglašivački prostor u završnoj fazi i samom finalu svjetskog prvenstva na američkoj televiziji koštao između 1 milijun i 2 milijuna dolara za 30 sekundi reklame. Puta 6 je to nas na 10 milijuna na samo jednom prekidu jedne utakmice, bilo ih je, podsjećam, 104. Pa zato ne čudi podatak da je FIFA od 4-godišnjeg ciklusa koji kulminira svjetskim prvenstvom ostvarila rekordan povijesni prihod od oko 15 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na prvenstvo u Kataru 2022. Kada je toliko novaca u igri, mogu se dogoditi i nezamislive stvari poput poziva predsjednika domaćina predsjedniku FIFA da se poništi crveni karton njihovom igraču ili da se sudi zaleđe hrvatskom igraču koje nitko nije vidio, ali ga je navodno čitao senzor u lopti. CR7 globalni je fenomen, pa prodaja dresova s njegovim imenom generira nove desetine, ako ne i stotine milijuna dolara. Osim zarade na TV Prime-a, FIFA je uvela i kontroverzni model dinamičkog formiranja cijena ulaznica, pa su se ekskluzivni VIP paketi prodavali za 30.000 eura po osobi. Nerijetko se na prvenstvu moglo čuti od navijača da će biti sretni ako uspiju kupiti kartu za samo 500 dolara. Unatoč svemu tome, stadioni su bili puni, no jasno je da se tipičan navijač na ovom prvenstvu razlikovao od onih na prošlim. Utakmicu Brazila i Hrvatske na prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj mogli ste uživo gledati za 35 eura. Zato i ne čudi podatak da je za ovo prvenstvo osiguran povijesni nagradni fond od 871 milijun dolara koji se dijeli reprezentacijama ovisno o plasmanu. Novi svjetski prvaci bogatiji su za 50 milijuna dolara, dok svaka reprezentacija koja je samo sudjelovala i ispala u grupnoj fazi dobiva oko 10 milijuna. Tehnologija senzora u lopti preuzela je dio sudačkih odluka, no uvedeno je i nekoliko dobrih pravila. Igrači koji izlaze imaju samo 10 sekundi za napuštanje terena, dok gol auti i auti imaju vremensko ograničenje od 5 sekundi. A da bi se onemogućilo odugovlačenje, igrač koji je primio medicinsku pomoć mora ostati izvan terena minimalno 1 minutu. Poluvrijeme finala bilo je pak produženo na čak 27 minuta s nastupima svjetskih glazbenih zvijezda nalik na Super Bowl. Ipak, najnevjerojatniji je podatak da su se u finalu susrela 2 nogometaša koji su 18 godina ranije bili zabilježeni na istoj fotografiji. Messi, koji je već tada bio nogometna ikona i danas jedan od najboljih na svijetu, a tada mala beba Lamine Yamal. Šanse za takvu koincidenciju su 1:8 milijardi. Nakon svega, možemo samo zaključiti da su Španjolci zasluženo osvojili naslov svjetskih prvaka. Na cijelom su turniru primili samo jedan jedini gol, a prvi puta se dogodilo i da je svjetski prvak jedan igrač koji je igrao u hrvatskom prvenstvu, Dani Olmo.
1: Moj san još od djetinjstva bio je zaigrati za španjolsku reprezentaciju, ali uvijek sam govorio da mi je Hrvatska drugi dom.
0: Za hrvatsku reprezentaciju i milijune njezinih navijača ovaj će mundijal zauvijek ostati zapamćen po oproštaju najuspješnijeg izbornika ikada, Zlatka Dalića, koji je Slavenu Biliću reprezentaciju predao na 13. mjestu FIFA-ine ljestvice. Iduće svjetsko prvenstvo igrat će se 2030. godine. Održat će se na čak 3 kontinenta i u 6 država u čast 100-godišnjice prve svjetske smotre. Glavni organizatori i domaćini većine turnira bit će Španjolska, Portugal i Maroko, no 3 uvodne utakmice odigrat će se u Južnoj Americi, Urugvaju, Argentini i Paragvaju, kako bi se obilježilo 100 godina od prvog prvenstva igranog 1930. u Montevideu.

0: zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir.
1: Budimir!
0: Joker s klupe.
2: Ovo nam je telo, trebalo je pobjeda ovaj 3 boda da se odignemo.
3: Vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
0: Iz Kanade u Sjedinjene Države. U Aleksandriju vatreni avion nosi 3 boda.
4: Bila je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
0: Goal!

nadiru sada za Petra Sučića, lopta na 30 metara, ide malo naprijed, Sučić u nas, gol!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: I posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljeva vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje, a na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan prema Zagrebu kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na A3 prema naplati Lučkom prema moru i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 7 km. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provešće u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Sumnjeći ga se da je od odbjeglog bivšeg šefa Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita koje je oprao kupujući zlato. Slijedi ispitivanje svjedoka. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
3: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
4: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Vijesti. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila 2 šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska na nekoliko dionica vozi se usporeno u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističku istragu nad 32-godišnjom državljankom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana ona je u Zagrebačkoj zračnoj luci s trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u 2 vrećice, a policijski su je službenici otkrili tijekom kontrole putnika.
3: Vijesti.
0: U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
4: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj, zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 000 ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila 2 šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar dan na početku još jedne emisije 1000 bisera. Ove subote 25. srpnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Istarska županija nastavlja ulagati u razvoj lučke infrastrukture. Potpisano je 5 ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava vrijednosti 1.460.000 eura. Uređivat će se luke, lukobrani, molovi, graditi i novi vezovi. U Rovinju je svečano otvoren park vode H2O Kuvi, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Nova zelena i edukativna zona posvećena je važnosti očuvanja vodnih resursa i kružnom gospodarstvu, a kroz ovaj projekt uređeni su interaktivni punktovi, multimedijalni sadržaj, dječje igrališta i prostori za odmor. U emisiji 1000 bisera vodimo vas i u Medulin, u uvalu Bijeca koja krije jedinstveni muzej pod morem, potopljeni arheološki kompleks iz antičkog rimskog doba. Zbog prirodnih promjena razine mora, ostaci nekadašnje rimske infrastrukture danas se nalaze u plitkoj vodi. A nedavno je tamo otvorena i podvodna arheološka staza s ostacima jedinstvene rimske solane. U Puli su s vama za tonskim pultom Danijele Pernić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nives Kalebić.

0: Istarska županija nastavlja ulaganja u razvoj lučke infrastrukture. Potpisano je 5 ugovora o sufinanciranju projekata županijskih lučkih uprava vrijednosti 1.460.000 eura. Sredstva će biti usmjerena na modernizaciju luka, povećanje sigurnosti plovidbe te izgradnju novih komunalnih vezova diljem istarske obale. Ulaganja su veća za 11,5% u odnosu na prošlu godinu, a uz manje projekte nastavljaju se i veliki infrastrukturni zahvati, poput izgradnje sjevernog lukobrana u Rovinju, luke Dajla te rekonstrukcije pulskog lukobrana. Istarski župan Boris Miletić.
1: Istarski poluotok stoljećima, tisućljećima živi u svoje more i to je ulaganje u lučku infrastrukturu, prvenstveno radi naših građana, ali ne samo građana, radi ribara, radi nautičkog turizma i svega onoga što more pruža. Uvijek vodeći računa da osiguramo dakle veću sigurnost plovila i plovidbe s jedne strane, a s druge strane da evo, obzirom na potrebe naših građana, gdje je to moguće, povećamo i kapacitete. Mi ćemo i dalje nastaviti kontinuirano ulagati u naša područja, lučka područja.
0: Ovim ulaganjima povećava se i sigurnost plovidbe i plovila, unaprijeđuje lučka infrastruktura, te tamo gdje je moguće osiguravaju novi komunalni vezovi za građane, ribare i nautički sektor. Jedan od primjera je lučica Bunarina, gdje su osigurani novi vezovi. Investicija je vrijedna više od 1 milijun eura, ravnatelj županijske lučke uprave Pula Dalibor Brnos.
2: Svjedočimo jednom povijesnom trenutku. Zbog čega povijesno? Zbog toga što nakon više od 30 godina imamo prvo povećanje kapaciteta u lučici Bunarina, u luci otvorene za javni promet Bunarina. Imamo nove komunalne vezove za naše građane. Projekt je podijeljen u 2 faze. Trenutno smo izveli prvu fazu, što znači napravili smo pristupni put do samih molova. Proveli smo infrastrukturu, doveli smo struju i vodu do molova, postavili smo plutajući valobran dužine 36 metara i širine 5 metara, te 130 metara plutajućih gatova. Dobili smo ukupno 80 vezova, od čega je velika većina, čak 60 vezova je za komunalnu namjenu, za naše sugrađane, a preostalih 20 je operativna obala i tranzitni vezovi. Vrijednost izvedenih radova je 840.000 eura uvećano za PDV, od čega je 450.000 eura sufinanciralo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 340.000 eura je sufinancirala Istarska županija, a preostali iznos je financirala Županijska lučka uprava Pula. Pred nama je još i druga faza radova koja obuhvaća dovršetak pristupnog puta, ali prije toga moramo napraviti objekt koji će u sebi obuhvaćati sanitarne čvorove, obuhvaćati će skladište te kancelariju za lučkog nadzornika, stepenice prema histri i pripadajuća parkirna mjesta. Te radove ćemo izvesti sljedeće godine.
0: U Puli se još uređuje i nova obala na sjevernom dijelu Pulske rive, to je Brnos.
2: Što se tiče dodijeljenih sredstava, Županijska lučka uprava Pula će ih iskoristiti za projekt Nova obala na Pulskoj rivi, odnosno za prvu fazu tog projekta, koji obuhvaća širenje rive u širini 30 metara i u dužini 330 metara. Tu imamo i drugu fazu koja čini proširenje od daljnjih 300 metara od servisnog platoa do Mandrača, ali i obnova postojećih lučkih kapaciteta i proširenja lučkih kapaciteta na Mandraču za 2 nova mola, odnosno za 2 nova komunalna mola i 60 komunalnih vezova. Inače, ovaj projekt je dio puno šireg projekta i dio šire strategije okretanje Pule prema moru. Samo ću kratko spomenuti, u sklopu ovog projekta su i 4 nove zgrade na Pulskoj rivi, čija je namjena ugostiteljska, javna, kulturna i sportska. Paralelno radimo i na zgradama i na proširenju rive i na novim lučkim kapacitetima. Cilj nam je da se Pula okrene više prema moru i da naši građani i posjetitelji Pule svakodnevno koriste taj dio obale.
0: Uređuje se i dograđuje i pulski lukobran, vrijedan više od 27 milijuna eura. Gradi se nova lučica u Dajli, dok je u Rovinju u tijeku izgradnja novog lukobrana na otoku Sveta Katarina, vrijednog više od 8 milijuna eura. Ravnatelj Županijske lučke uprave Rovinj, Rudolf Marić.
3: Ova sredstva su predstavljaju za nas značajno upotpunjenje onih sredstava koja su nam potrebna u prvom redu za održavanje lučke infrastrukture. Rovinjska lučka infrastruktura obuhvaća centralno to gradsko područje i 13 sidrišta. Tako da je nama otprilike 50% komunalnih vezova, nekakvih brojkom oko 400 vezova, znatno ugroženo do izgradnje lukobrana na otoku Sveta Katarina. Što se tiče općenito aktivnosti Lučke uprave Rovinj u protekloj godini dana, težište je na izgradnji sjevernog lukobrana u iznosu otprilike od 8 milijuna eura i negdje do nove godine bi se taj lukobran trebao finalizirati u nekakvom iznosu otprilike 90%. I izgradnja toga lukobrana će značajno povećati sigurnost maritimne karakteristike luke, tako da se neće toliko sredstava trebati ulagati u održavanje postojećih komunalnih vezova koje su u lučici u staroj gradskoj jezgri.
0: Istarska županija za nove projekte novac dodijelila i lučkim upravama Poreč, Umag, Novigrad i Rabac.

0: U Rovinju je svečano otvoren park vode H2O Kuvi, jedan od najmodernijih edukativno-rekreacijskih parkova u Istri. Nova zelena i edukativna zona posvećena je važnosti očuvanja vodnih resursa i kružnom gospodarstvu. A kroz ovaj projekt uređeni su interaktivni punktovi, multimedijalni sadržaj, dječje igrališta i prostori za odmor.
1: Tisuću bisera.
0: Vodi koja život znači posvećen je novi rovinjski park H2O. Kroz igru i 5 edukativnih zona posjetitelji će učiti zašto je voda jedan od naših najvrijednijih resursa i zašto je važno odgovorno njome upravljati, ističe dizajner signalizacije parka Anselmo Tumpić.
2: Imamo 5 točaka gdje imamo signalizaciju koja, osim što tekstualno objašnjava važnost pročišćavanja vode, ona to čini na jedan praktičan način. Znači i sami te 5 točaka signalizacije skupljaju vodu i kroz svoj dizajn one zapravo tu vodu i pročišćavaju od nekih mehaničkih nečistoća poput kukaca ili lišća, i ta voda je dovoljno čista da može se koristiti i za navodnjavanje travnjaka kao i sve ostala voda koja se skuplja u parku.
0: Park H2O dio je projekta izgradnje rovinskog sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koje se ponovno koriste za tehničke potrebe. Direktor rovinske odvodnje Ognjen Pulić.
3: Mi tu imamo zapravo zvornicu vode. Tu nema nikakvih ni mirisa, niti onih neugodnih stvari koje inače dolaze uz takve, koji su zapravo prisutni kad se govori o takvim uređajima. Znači, s ovim projektom smo dokazali da se može ulagati u zeleno u neposrednoj blizini takozvanih onečišćivača. Ovaj naš uređaj nije onečišćivač, on proizvodi čistu vodu s kojom se zalijevaju zelene površine u Rovinju, između ostalog i ovaj tematski park. On će služiti u edukativne svrhe. Vidjeli ste da ovdje niz edukativnih radionica, sve su na temu zapravo pročišćavanja otpadnih voda, očuvanja vodnih resursa, znači proizvodnje vode. Uz to je velika tema je tu i zelenilo, i kroz park se provlači i tema samoga uređaja i objekata na uređaju, tako da će nove generacije, mi se nadamo, i sada surađujemo puno sa vrtićima, školama u smislu edukacije, u smislu edukacije o očuvanju prirode, ekologije, vode, ali ne samo to, nego gledamo privući i nove kadrove, jer u novije doba je sve veći problem zapravo dobiti kadrove koji bi se uopće bavili sa ovakvim tipom djelatnosti, tako da se nadamo da će kroz ove edukacijske punktove, edukacijske radionice, mi ćemo kao poduzeće sigurno na tome raditi, kao što smo radili i do sada. Ovo nam je još jedna velika nova mogućnost sa svim ovim elementima koje su napravili, i mislim da će grad Rovinj i građani Rovinja tu skupa s nama samo na tome profitirati.
0: Iako je 71% zemljene površine prekriveno vodom, pitke vode ima sve manje. Potrošnja vode raste, posebno tijekom ljetnih mjeseci, što pokazuje sve veću potrebu za njezinim očuvanjem. U tom smjeru ide i grad Rovinj, ističe gradonačelnik Emil Nimčević. Novim tematskim parkom, naglašava se, kaže, važnost ponovne uporabe vode i njezina odgovorno korištenja.
4: Mi smo s ovim projektom pročišćivača ove vode započeli prije nekih 15 godina. Veselimo se jer smo već u ovoj fazi dosta ga koristimo. On je stvarno spojen na nekoliko kampova u našem gradu. Našu sportsku infrastrukturu, nogometna igrališta zalijevamo upravo ovom vodom iz pročišćivača, a sada će se i ovaj park zalijevati i naravno u budućnosti nadamo se još više zelenila u našem gradu zalijevati pomoću te vode, i apeliram na sve naše gradove da isto to učine, jer znamo koliko nam je vrijednost vode bitna za naš život, i zato apeliram da i ostali to učine.
0: Voda nije neiscrpan resurs. Svaka ponovno iskorištena kapljica znači manje potrošnje, osobito ljeti kada je pritisak na vodne zalihe najveći. Time se vode i u Rovinju, koji, zaključuje gradonačelnik Nimčević, želi biti zelen, uredan i odgovoran grad. Nastaviti s ulaganjem u parkove, javne prostore, a time i kvalitetu života.

0: tisuću bisera.
1: U nastavku emisije Tisuću bisera vodimo vas u Medulin, u tamošnju uvalu Bijeca koja krije jedinstveni muzej pod morem, potopljeni arheološki kompleks iz antičkog rimskog doba. Zbog prirodnih promjena razine mora, ostaci nekadašnje rimske infrastrukture danas se nalaze na plitkoj dubini, što ih čini savršenima za razgledavanje i plivanje. Nedavno je tamo otvorena i podvodna arheološka staza s ostacima jedinstvene rimske solane. Anita Bartolović.
2: Uvala Bijeca u Medulinu jedna je od poznatijih kupališnih destinacija. No ona je i mnogo više od toga. Prije 2000 godina bila je pravo gospodarsko središte. Na dubini do 2 metra skrivaju se ostaci jedne od najvećih rimskih solana, uljare i pogona za uzgoj marikulture. Istaknula je podvodna arheologinja Ida Koncani Uhač.
3: Zahvaljujući arheološkim istraživanjima imamo saznanja da je ova uvala u jednom kontinuitetu od 1. stoljeća prije Krista do početka 5. stoljeća prolazila različite faze u svojoj proizvodnji. Najviše podataka arheolozi saznaju upravo iz antičkih izvora. Podaci o postojanju proizvodnje soli na Istarskoj obali također imamo zabilježene u rimskim izvorima. Međutim, ovo je prvi materijalni dokaz o postojanju rimske solane u ovoj uvali. Imamo i izvore iz 5. stoljeća da su postojale solane na otoku Veliki Brijun. Međutim, ovo je baš prvi arheološki dokaz o takvom postrojenju koje za sad nema analogija, usudila bi se reći, na Jadranskoj obali.
2: Do tog dijela rimske prošlosti danas mogu doći i posjetitelji. Cijelo nalazište uređeno je kao podvodna arheološka staza koju je moguće razgledati plivajući uz samu obalu.
3: Započinje na lokaciji uljare. Tu smo izdvojili 2 mlinska kamena, zatim se pliva do lokacije rimske ceste i koja se prati u dužini od 30 metara. Dolazi se do dovodnog glavnog kanala Solane, s koji se može plivati u dužini do 50 metara. Nakon glavnog kanala Solane posjetitelj može vidjeti veliko skladište sa nekoliko prostorija koje su služile za skladištenje soli i staza konačno završava opet s jednim kanalom za propuštanje morske vode u sustav Solane. Arheološko nalazište je zbog pličine, odnosno dubine na kojoj se nalazi, jako dobro sačuvano. Tu nema većih morskih strujanja koji bi uzrokovali pomicanje tih kamenih struktura, tako da je taj muzej podmora zaista opravdan.
2: Uređenje i očuvanje lokaliteta dio je zajedničkog projekta Hrvatske i Italije. Početkom turističke sezone općina Medulin organizira i vođene obilaske takozvanog muzeja pod more. Govori viša stručna suradnica općine Medulin Jasmina Ritoša Benazić.
4: Za sve dobne skupine je prilaz moru je isto jako pristupačan i može se, dakle ne treba nitko ni znati roniti, može se samo i prošetati, plivati i vidljive su ostaci arheološkog nalazišta i golim okom. Preko puta nalazi se arheološki park Vižula, u sklopu kojeg isto opremamo interpretacijski centar multimedijskim sadržajem. I tamo će biti također prikazan i nalazište na Bijeci i povezanost jednog i drugog nalazišta, obzirom da se pretpostavlja da je to sve bio dio jednog velikog imanja.
2: No pri svakom obilasku ove podvodne staze potreban je oprez jer je riječ o zaštićenom kulturnom dobru. Podvodna arheologinja Ida Koncani Uhač.
3: I da se na nju primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturne baštine Republike Hrvatske i da je zabranjeno svako pomicanje nepokretnih arheoloških struktura, dakle kamenja, podizanje bilo kakvih arheoloških predmeta, korištenje metal detektora, bočnih sonara ili drugih alata koji služe za podizanje arheoloških predmeta.
2: Podvodna arheološka staza u uvali Bijeca jedinstvena je prilika da se rimska baština doživi iz neposredne blizine. Upravo zato njezina zaštita nije samo obveza struke, nego i svakog posjetitelja koji odluči zaroniti u ovaj dio istarske prošlosti.
0: gremo na more, jer teplo je i baš mi se sviđaš.
5: Gremo na more, do Pule, Zadra ili Rovinja.
1: Uz poziv da dođete u Medulin i zaronite u bogato istarsko podmorje, stigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. Danijele Pernić bio je za tonskim pultom, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nives Kalibić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućeg susreta, lijep pozdrav iz Pule.

0: uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.

0: Udarni je turistički vikend, pojačani promet na cestama prema moru, a gužva je i u splitskim lukama. O stanju u trajektnoj govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o zračnom prometu u Luci Svetog Jeronima šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
1: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče evo sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
2: Dva dana vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Idući tjedan poskupljuje gorivo. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Kako bi spriječile moguće probleme u opskrbi, INA, Petrol i Shell uveli su privremena ograničenja za točenje goriva. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Zagrebačka policija razotkrila je serijskog provalnika koji je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščanice. Sumnjiči ga se za 28 imovinskih kaznenih djela, a materijalna šteta procijenjena je na oko 10.000 eura. 38-godišnjak je u objekte provaljivao noću i krao novac. U pojedinim slučajevima krao je i cigarete, bezalkoholna pića te tehničku opremu, a iz nekih objekata u koje je provalio nije odnio ništa. I ovog subotnjeg jutra saborski zastupnik Marin Miletić je na Kostabeli, na plaži ispred hotela Hiltona. No ovaj je put došao na plažu s morske strane, a kako je vidljivo iz objava na njegovoj Facebook stranici, prvo je na ogradu na plažu postavljena hrvatska zastava. Ponovno je pilio lokote na vratima, ovaj put prvo s unutarnje strane rezorta, a zatim i s vanjske, a potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali neka bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro.
3: Vijesti.
0: U Washingtonu je održana svečana večera Udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor sa SAD-om.
4: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to, na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vijesti.
0: Pred nama je udarni turistički vikend što se već osjeća na cestama prema Jadranu i u splitskim lukama gdje se bilježi pojačan priljev putnika i vozila. O stanju u trajektnom prometu govori voditeljica ureda Jadrolinije u Splitu Jelena Ivulić, a o prometu u zračnoj luci Svetog Jeronima govori šef prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
2: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar. Jučer smo imali dvije dodatne linije prema Supetru. Što se tiče evo sa trenutne situacije, imali smo jednu dodatnu liniju prema Supetru, dosta je pojačan povratak, ali nama stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan. Što se tiče ostalih trajektnih linija, jako su nam dobro popunjene.
3: Dva dana, vikend, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175.000 putnika kroz zračnu luku.
0: Na Lošinju su nastale velike prometne gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Zbog kvara cestovni promet privremeno je prekinut, a kolone vozila protežu se kilometrima. Mjerodavne službe rješavaju problem, a vozačima se savjetuje da budu strpljivi i koriste se alternativnim cestama gdje je to moguće.
1: Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
4: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2,10 €, a najniža je 1,90 € i to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena ne samo u gradovima, što se najavilo 22 €. Da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2,10 € povećati na 2,30 € što bi bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: A potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Evo što na ograničenje kažu Splićani.
1: Super, uliču svi 300, ono.
6: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. I opet dobro.
7: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda neka da nas zastraša, ali biti to sve dobro. A dobra je šednja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
0: Vijesti. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadom Francuske i središnjom Španjolskom. Deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru dodatno šire visoke temperature, suša i jak vjetar. Posljedice dugotrajne suše vidljive su i na francuskim rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita i premještaju ih u dijelove s dovoljno vode kako bi spriječili njihov pomor. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Trump je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
8: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Vijesti. Zagrebačka policija otkrila je 38-godišnjeg serijskog provalnika osumnjičenog za 28 imovinskih kaznenih djela počinjenih od sredine ožujka do sredine srpnja. Meta su mu bili ugostiteljski objekti, trgovine i frizerski saloni na Medveščaku, u Novom Zagrebu, Maksimiru i na Peščenici, a šteta se procjenjuje na oko 10.000 eura. Policija sumnja da je noću provaljivao u poslovne prostore i krao novac, duhanske proizvode, pića i tehničku opremu. U povodu Svjetskog dana prevencije utapanja Hrvatski Crveni križ danas na Osječkoj Copacabani organizira edukativni program za građane. Aktivnosti će se održavati od 16 do 19 sati s naglaskom na prevenciju i podizanje svijesti o utapanju, koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti, unatoč tomu što se u velikoj mjeri može spriječiti. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović upozorila je da se samo tijekom ovog ljeta u Hrvatskoj utopilo 16 osoba.
9: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu poslijepodne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo će se pojačati. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk. Thank you. Dogodilo se na današnji dan.
10: 25. srpnja 1261. godine vojska Nikejskog carstva, kojom je zapovjedao Aleksije Strategopul, ušla je u Carigrad. Aleksije je car Nikejskog carstva Mihajlo VIII. Poslao u Trakiju kako bi nadgledao granicu carstva s Bugarima. Aleksije je Carigrad, kojim je vladao latinski car Balduin II., zatekao gotovo nebranjenim. Kada je vidio da je Carigrad gotovo nebranjen, Aleksije Strategopul je u zoru 25. srpnja 1261. ušao u grad i tako okončao latinsku vladavinu nad Carigradom. Tako je ponovno uspostavljeno Bizantsko carstvo.
11: U četvrtom križarskom pohodu križarska vojska, kako bi platila Veneciji prijevoz brodovima do Palestine, prvo 1202. godine za Veneciju osvojila Zadar, a onda 1204. godine i Carigrad. Tako je slomljeno Bizantsko carstvo. Bizantski car Aleksije V. Murcufl morao je bježati iz Carigrada, a u gradu je utemeljeno Latinsko carstvo. Križarska i venecijanska vojska 3 dana su pljačkale prijestolnicu Bizantskog carstva. To je jedna od najvećih pljački nekog grada u povijesti. Za prvog cara Latinskog carstva proglašen je flandrijski grof Balduin, koji je vladao kao Balduin I. Križari i Venecija podijelili su teritorij carstva, na križarski pohod više se nije pomišljalo. Latinski car dobio je 1/4 teritorija Bizantskog carstva. Križarski vojskovođa Bonifacije Monferatski dobio je Makedoniju i Tesaliju i uzeo je naslov Solumskog kralja i bio je u vazalnom odnosu prema Latinskom caru. Križari su još osnovali Atensko vojvodstvo i Aherijsko kraljevstvo u Grčkoj i te su tvorevine bile u vazalnom odnosu prema Solunskom kralju. Venecija je uzela velika područja u Grčkoj i grčkim otocima, područja važna za venecijansku trgovinu na Levantu. Sam Carigrad bio je podijeljen između Venecije i Balduina. Latinsko carstvo bilo je slaba tvorevina. Već 1205. u bici kod Drinopolja njegove su snage teško poražene od vojske bugarskog cara Kalojana, kojem su se pridružile snage Bizantskog plemstva. Bizantsko plemstvo i stanovništvo nisu prihvatili Latinskog cara. Te su se snage okupile u 3 središta, Nikejskom carstvu, Epirskoj despotovini i Trapezunskom carstvu. Nikejsko carstvo bilo je najveća prijetnja Latinskom caru. Nakon 10 ljeća sukoba, Latinsko carstvo svelo se na Carigrad i okolicu, a 25. srpnja 1261. prestalo je postojati ulaskom vojske Nikejskog carstva u Carigrad. Za novog Bizantskog cara okrunjen je Nikejski car Mihajlo VIII. Paleolog. A kad su se na znamenit blagdan blaženog apostola Jakova, ne sluteći ni o kakvoj zasjedi, kretali sredinom polja put Đakova, navali ban Ivan Horvat s velikom neprijateljskom četom, plamteći u srcu osvetom, bijesno na čete dvorjanika. Pa kad su kraljičini i palatinovi ljudi vidjeli da su neprijatelji brojem jači, okrenu oni koji još nijesu bili pali leđa i nagnu glavom bez obzira u bijeg. A Blaža Forgača, kako bi jaše Smion, u prvom sukobu usred boraca obori s konja udarac neprijateljskog koplja, te ga uhvate i odrube mu glavu na očigled kraljici. A Palatin Gorjanski, kad je u tolikoj pogibli vidio da je jedino u smrti spas, skoči s konja, stane do kola kraljičinih, trgne mač na neprijatelje i svom snagom uzme braniti sebe i kraljicu.
10: Ovako je kroničar Janoš Turoči ili Ivan Turčanski u svojoj Ugarskoj kronici opisao događaj koji se zbio 25. srpnja 1396. kod Gorjena, mjesta smještenog 10 km od Đakova. Tamo su pratnji kraljica Ugarske i Hrvatske Elizabete i Marije zasjedu postavili plemići koji su pripadali protudvorskom pokretu. Sukob dijela hrvatskih i ugarskih plemića i kraljica započeo je 1382. godine, kada je umro ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. Veliki, koji nije imao sina koji bi ga naslijedio na prijestolju.
11: Ludovika Velikog na prijestolju je naslijedila njegova kći Marija. Kako je ona bila maloljetna, kao regentkinja je vladala njezina majka, Ludovikova udovica Elizabeta. Glavni savjetnik dviju kraljica bio je palatin Nikola Gorjanski. Dio hrvatskog i ugarskog plemstva protivio se vladavini dviju žena i za vladara su htjeli Karla II. Dračkog, napuljskog kralja koji je bio iz napuljske loze Anžuvinaca. Stvari su se pogoršale kad se 1385. maloljetna Marija udala za Žigmunda Luksemburškog, sina cara Svetog Rimskog carstva Karla IV. Hrvatski plemići predvođeni zagrebačkim biskupom Pavlom Horvatom ponudili su Ugarsku i Hrvatsku krunu Karlu Dračkom, koji je tu ponudu i prihvatio. Kraljice su morale priznati poraz i u prosincu 1395. Karlo Drački okrunjen je u stolnom Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja. Kraljice i njihove pristalice skovale su urotu protiv Karla i početkom 1386. njemu je na dvoru peharnik Blaž Forgač buzdovanom razbio glavu. Karlo je ubrzo umro, bilo zbog posljedica udarca ili ga je netko ubio u postelji. Kraljice su ponovno preuzele vlast. U srpnju 1386. uputile su se u Slavoniju i kod Gorjana su im 25. srpnja zasjedu postavili pristalice Karla Dračkog, predvođene Ivanom Paližnom, Ladislavom i Ivanišem Horvatom. U toj zasjedi kraljice Marija i Elizabeta su zarobljene i odvedene su u Novigrad kod Zadra. U zasjedi kod Gorjana ubijen je veći dio kraljičine pratnje. Kraljica Elizabeta ubijena je u Novigradu 1387. a Mariju je iz zatočeništva izbavio njezin suprug Žigmund Luksemburški, koji se te 1387. okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Sukob između pristalica Žigmunda Luksemburškog i Napuljske dinastije potrajaće još 20 godina. U tom sukobu pobjedit će Žigmund, ali tih četvrt stoljeća građanskog rata na hrvatskim zemljama ostavit će teške posljedice.
10: 25. srpnja 1909. godine francuski zrakoplovac i proizvođač zrakoplova Louis Blériot preletio La Manche u zrakoplovu vlastite izrade. Zrakoplov je imao ime Blériot 11. Bio je jednokrilac, imao je motor od 25 konjskih snaga. Bio je to prvi let preko mora u letjelici koja je bila teža od zraka.
11: Louis Blériot rođen je 1. srpnja 1872. u Cambrayu. Diplomirao je na École Centrale u Parizu, vojsko je služio kao poručnik u topništvu. Za vrijeme služenja vojnog roka upoznao je Alice Veden, s kojom se kasnije i oženio. Kao proizvođač dijelova za automobile, između ostalog proizvodio je i automobilska svjetla, stekao je maleno bogatstvo i veći dio njega uložio je u svoju veliku ljubav, aeronautiku. U prosincu 1903. braća Orville i Wilbur Wright izveli su prvi let zrakoplovom. Taj novi način prijevoza brzo se razvijao. Blériot je prvo eksperimentirao s jedrilicama, a onda se prebacio na proizvodnju zrakoplova s motorom. 25. srpnja 1909. Blériot je u zrakoplovu svoje proizvodnje preletio La Manche i tako osvojio nagradu od 1000 funti koju je za taj pothvat nudio tabloid Daily Mail. Louis Blériot umro je 2. kolovoza 1936. u Parizu.
10: 25. srpnja 1990. godine Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio je amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima promijenjeni su službeno ime Hrvatske i njezin grb.
11: 30. svibnja 1990. godine, nakon provedenih višestranačkih izbora, konstituiran je novi saziv Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Taj sabor prema Ustavu iz 1974. bio trodomni, sastojao se od Vijeća udruženog rada, Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina. Po ustavnom ustroju on je bio ustrojen prema Ustavu Socijalističke Republike, ali je njegov sastav sada bio drukčiji. Na višestranačkim izborima najviše glasova dobila je Hrvatska demokratska zajednica i na temelju tih glasova i izbornog sustava ona je dobila skoro 60% mandata u tom saboru. Saborska većina predvođena HDZ-om je 25. srpnja 1990. godine izglasala amandmane na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. Tim amandmanima Socijalistička Republika Hrvatska promijenila ime u Republika Hrvatska. Grb Republike Hrvatske postao je hrvatski povijesni grb koji se sastoji od 25 crvenih i bijelih polja, a na zastavi zvijezdu petokraku zamijenio je taj grb. Pored tih promjena doneseni su amandmani koji su utvrdili jednakost svih oblika vlasništva, da strana osoba može stjecati pravo vlasništva u Hrvatskoj, te omogućena pretvorba vlasništva u privatno uz uvjete propisane zakonom. To je bila samo prva u nizu promjena Ustava koja će kulminirati donošenjem novog Ustava Republike Hrvatske u prosincu 1991. godine.
10: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Srđan Nogić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
12: Prvi program. Uvijek prvi.

0: uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
3: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
1: Vijesti.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
2: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Ograničenje količine goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji stvara veliki problem i poljoprivrednicima. Potvrdio je to ratar iz Piškorevaca kod Đakova, Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: A evo što na ograničenje kažu Splićani.
4: Super, uliću svi 300.
5: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. I opet dobro.
6: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda neka da nas zastraši, ali biti to sve dobro. A dobra je šednja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
1: Vijesti.
0: Najmanje 8 osoba, među njima dvoje djece, poginulo je u noćašnjem ukrajinskom napadu na turistički kamp u dijelu Zaporiške regije pod ruskim nadzorom. Proruske vlasti tvrde da je ranjeno još 14 ljudi u Kirilivki na obali Azovskog mora blizu Melitopolja, te optužuju Ukrajinu za napad na civile. I Moskva i Kijev poriču da ubijaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
1: Vijesti.
0: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara i priprema žurne sanacije. Most se neće otvarati dok se ne popravi, stoga nautičari privremeno ne mogu prometovati prolazom Privlaka.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. U Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: baš prvi.
1: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Veliki šumski požari i dalje haraju dijelovima Europe. U jugozapadnoj Francuskoj i središnjoj Španjolskoj deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru šire visoke temperature, suša i jak vjetar. U Francuskoj su posljedice suše vidljive i na rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita. Istodobno u Škotskoj više od 500 vatrogasaca već 10 dana gasi veliki požar u nacionalnom parku. Evakuirani su stanovnici jednog sela i nekoliko okolnih kuća, a požar je zahvatio oko 600 hektara površine. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vijesti. U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su u položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvog dana stali u obranu domovine, naglasio je to ministar Medved.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
0: U Kruševu je obilježena 35. godišnjica Dana branitelja u spomen na oslobođenje mjesta. Počast hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i mnogobrojni mještani. U crkvi Svetog Jurija služena je misa, a obilježavanje je nastavljeno zajedničkim druženjem, uz poruku da žrtva branitelja i oslobođenje Kruševa neće biti zaboravljeni. Vijesti. Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Program će se održati od 16 do 19 sati, a naglasak je na prevenciji i podizanju svijesti o utapanju koje je i dalje jedan od vodećih uzroka smrtnosti. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi, zbog čega problem treba sustavno rješavati, ponajprije učenjem plivanja, naglasila je to ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović.
3: Moramo biti svjesni da iza svakog tog broja stoje osobe i da zaista pričamo o jednom velikom problemu koji dapače treba sustavno rješavati. Ja ću reći da treba zaista početi prvenstveno od učenja plivanja, da svi mi, djeca osobito, ali i odrasli, trebamo uložiti svoje vrijeme da ovu životnu vještinu ipak naučimo i da je to osnova prevencije svakog boravka uz vodu i oko vode. Nažalost, statistike nam ni tu ne idu posebno u prilog. Naime, u Republici Hrvatskoj prema, ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, potkraj dana jugo u jačanju. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, evo što smo izdvojili za početak.
0: Gužve su i ovog turističkog vikenda, gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare, evakuirano 200 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje.
2: Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Gužve su na cestama te u trajektnim i zračnim lukama, no je li to prava slika ovogodišnje sezone? Naravno, zanima nas koliko turisti troše. Ovu sezonu prati i trend rezervacija u posljednji trenutak. Snježana Miljak.
3: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
4: Što se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izraža teški last minute. Znači, doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražiti. Mi imamo još dva restorana, jedan, ajmo reći, Fine Dining i Konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče Fine Dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
3: Kaže Teo Fernetić. Last minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hotelijerstvu.
5: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, zone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
3: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog, ističu i u HTZ-u, Kristijan Staničić.
6: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
7: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktično na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
3: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
2: Turisti nam dolaze, što se najbolje vidi po gužvama u splitskoj zračnoj i trajektnoj luci. Podatke najbolje znaju šef prihvata putnika u zračnoj luci Sveti Jeronim Mate Melvan te Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
8: Dva dana vikend, 205 zrakoplova i oko 56 tisuća putnika, što je uobičajeno za ovu doba godine. Sada ostvarujemo vrhunac sezone, odnosno najveće brojke, gdje tjedno prolazi oko 170 do 175 tisuća putnika kroz zračnu luku.
9: Što se tiče ovog srpanjskog vikenda, očekujemo više od 66 500 putnika, više od 15 tisuća vozila, da će nam proći kroz našu luku. Pritisak je jak, pogotovo u luci Supetar, dosta je pojačan povratak, ali nam stižu jakim tempom vozila što se tiče luke u Splitu. Očekujemo da će biti tako cijeli dan.
2: A kakvo je stanje na našim autocestama i imali negdje zastoja i kolona, provjerili smo u Hrvatskom autoklubu.
10: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te čvora Ogulin i tunela Mala Kapela u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a između čvorova Gospić i Otočac u smjeru Zagreba također se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog sigurnosnih razloga prekinut je promet u tunelu Plasina. Između čvorova Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika te Rovanjska i tunel Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u koloni.
0: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most Privlaka ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno uspostavljen. Most se neće otvarati dok se kvar ne popravi, stoga nautičari privremeno neće moći prolaziti.
2: Usred turističke sezone od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja INA, Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
12: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
11: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
13: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
11: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
13: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
11: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
14: Super, uliću svi 300. No.
15: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
16: Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
11: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene. Svijet.
2: Više od 200 tisuća ljudi u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano je ili mora ostati na mjestu zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Na svu sreću nitko nije stradao. Danja Dubravac.
17: Gotovo 80 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su podaci vlasti. Iako je vrućina popustila, a vjetrovi malo usporili, očekuje se da će ponovno ojačati. Dva požara u regiji glavnog grada spojila su se, no zasad je treći, onaj u Avili, odvojen. Ondje gori otprilike 25 tisuća hektara, a pod evakuacijskom je naredbom i Senisientos u općini Madrid, gdje je bilo smješteno objedinjeno hitno zapovjedništvo koje je posjetio premijer Pedro Sanchez. On je pozvao građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
18: Ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad.
19: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
17: U Francuskoj na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi, a vatra se približava gradu Bordeauxu, pa je ispražnjeno i 7 njegovih predgrađa. Gradonačelnik Toma Kaznev je rekao:
19: Ovdje smo uspostavili uvjete za smještaj svih koji su morali napustiti svoje domove. Sustav smo aktivirali prije više od 2 dana, u početku za turiste koji su bili u Leger Cap Ferreu I od tad tako radimo za sve stanovnike gradskog područja obuhvaćenog evakuacijom.
17: 11. dan gori na sjeveru Škotske u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koje se smatralo da će biti na putu požara.
2: Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
20: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Dnevne novosti.
0: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Dragan Rožman došao je iz Like na godišnjicu pogibije svoga brata Mirka, a poslušajte i predsjednika Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi, Darka Katušu.
21: Kao da je jučer bilo. Ta vijest, taj... Ja sam zapravo prvi koji je javio roditeljima da je brat stradao i tamo sam ih našao za ručkom. Ta bijeska sam je rekao, to je bilo ono šok. I dan danas pali narod.
22: Sila Hrvatska je ovdje došla, ono što kaže i pisma, Dalmacija će braniti, ali to je Slavoniju, Slavonija, Dalmaciju i tako, i Lika i svi krajevi su branili, došli su ovdje gdje je bilo najteže.
2: U članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
23: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
20: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Dnevne novosti.
2: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja, koji će Hrvatski crveni križ obilježiti na osječkom novouređenom kupalištu u Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Miruna Kastratović.
24: Broj utapanja na razini godine je od 60 do čak 80, a neugodno zvuči podatak da je od posljedica utapanja u Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju umrlo čak 840 ljudi. Posebno su opasne rijeke i jezera koji u vrućim ljetnim danima djeluju osvježavajuće, a mogu biti smrtonosni. Još su opasnija divlja kupališta, a Crveni križ je baš zbog opasnosti koje kriju vode na kontinentu, središnje obilježavanje svjetskog dana prevencije utapanja organizirao na kupalištu u Zdravu.
25: Sve ide od nas, od naših ponašanja i kroz znanje možemo učiniti puno, ne možemo promijeniti vremenske uvjete, ne možemo utjecati na struje, valove, riječne tokove, ali možemo donijeti pravu odluku koja će spriječiti utapanje.
24: Kaže voditeljica spasilačke službe Hrvatskog crvenog križa Silvana Radovanović i dodaje primjer kako se ponašati ako se u vodi nađemo u krizi.
25: Treba ostati smiren, ležati na leđima i mahati jednom rukom za pomoć, to je skrenuti pažnju ljudi oko sebe ili spasiti. Znači može doći do grča, do nekog straha, umora, precijenjena naša sposobnost. Moramo svakako izbjeći paniku.
24: Dodaje da osobi koja se utapa nikako ne treba prilaziti jer je opasna za druge.
25: Utapanje nije ono kao u filmovima. Izlazimo vani pa onda opet zaronimo i tako dalje. Znači ti nestaješ tiho. Tiho nestaješ. Bitno je da možda ako primijetimo nekoga da gledamo točno gdje je bio i ukoliko mu hoćemo pomoći, odmah tražimo pomoć, znači skrećemo pažnju na nesreću i možemo osobi dodati neki plutajući predmet.
24: Ravnateljica Osječkog društva Crvenog križa Marija Hećimović upozorava kako treba uložiti vrijeme i naučiti plivati kao jednu od životnih vještina.
26: Ovisno naravno od regije do regije, ali evo, smatra se da nekih 40 do 70% djece dobi recimo razredne nastave osnovne škole, nažalost ne zna plivati.
24: Osječka Copacabana odabrana je za obilježavanje kao kupalište koje je primjer dobre prakse, sigurno kupalište sa spasilačkom postajom te pravilima ponašanja. Od 16 do 19 će se predstaviti spasilačka oprema, prva pomoć, preventivne aktivnosti za djecu te osnovne tehnike spašavanja. Osječki pješački most svijetlit će poslije plavom bojom kao i svjetske znamenitosti i građevine kako bi se podignula svijest ljudi o prevenciji, ali odala počast svima koji su se utopili.
2: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane barkama u društvu 50-ak mostovaca.
0: Miletić je ponovno pilio lokote na vratima, prvo s unutarnje strane kompleksa, a zatim i s vanjske, a potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali da bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Kad država ne radi svoj posao, dodao je, mora on učiniti ono što je dobro za narod, a to je osigurati ljudima pristup hrvatskome moru i našim plažama.
2: Zagrebačka je policija u zračnoj luci slučajnim odabirom kod Španjolke u koferu pronašla gotovo 15 kg marihuane.
0: 32-godišnja Španjolka doputovala je početkom tjedna u Zagreb, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu skrivena droga. Policajci su odabirom nasumce nju izdvojili, što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje bio zatražen nalog za pretragu. Droga je bila vakumirana u dvijema vrećicama i pripremljena za preprodaju na ilegalnom tržištu.
2: Završit ćemo ipak u pozitivnom tonu. U gradu Rabu sve je spremno za 25. jubilarnu obnovljenu rapsku fijeru. S otoka Raba javio se Vladimir Jurić.
3: Trodnevno događanje koje će ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja počinje večeras od 21 sat i 30 minuta na Trgu Svetog Kristofora svečanim otvaranjem, a potom će se u najstarijem dijelu grada Raba otvoriti brojne radionice koje će Rab vratiti u srednjovjekovlje. Ivana Matošan, direktorica turističke zajednice grada Raba.
4: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj, a to je otvaranje 25. jubilarne rapske fijere. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica, dakle 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federazione Balestieri San Marinesi, 40 arte mestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
3: Fijera slavi tri sveta, svetego Jakova čiji je dan danas, sveto ono koje se slavi sutra i svetog Kristofora koji je zaštitni grad Raba i na čiji se spomendan završava fijera koja se nekad održavala čak 14 dana.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić.
5: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobijedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
6: Mi smo igrali jako dobro, ipak s ove ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
5: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000 do 2002. godine izbornik Hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo Colom, čiji Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenortskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za Colo Colo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
7: U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni, na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskove i grmljavina, najprije na severnom Jadranu i ugorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i na južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
0: Gužve su i ovog turističkog vikenda. Gosti ove godine manje troše. Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska još ne uspijevaju ugasiti velike požare. Evakuirano 200 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Vaš prvi. Idej.

0: Francuska bori se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži i odgovornost za nepravilnosti, te pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo.
1: Vijesti.
0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su u položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
2: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava i ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava veverima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku. Na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
3: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
1: Vijesti.
0: Udarni je turistički vikend, pa su od ranog jutra velike gužve na autocestama, i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, a trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovog će vikenda proći oko 66,5 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
4: Hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. U utakmici za 7. mjesto izabranici Zorana Bajića pobjedili su Gruziju s 18-12. Čak su devetorica hrvatskih igrača upisali se među strijelce. Vlaho Pavlić danas je postigao 4 pogotka, ali je ukupno bio najbolji hrvatski strijelac na turniru.
5: Mi smo igrali jako dobro, ipak s ove ekipe na nekom višem nivou. Držali smo se sve 3 utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom.
4: Valja spomenuti da je u Sidniju nastupila pomlađena hrvatska momčad, sastavljena pretežno od reprezentativaca do 20 godina. Umirovljeni 86-godišnji nogometni trener i od 2000. do 2002. godine izbornik Hrvatske A reprezentacije Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo Colom, čiji Jozić te 1991. godine bio trener. Dodajmo ovome i da će vratar zelenortskih otoka, 40-godišnji Vozinja, jedan od neočekivanih junaka prošlog svjetskog prvenstva, potpisati za Colo Colo, objavio je također predsjednik čileanskog kluba.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i ugorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren, jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, najavljujemo.
0: Milijun turista odmara se u Hrvatskoj, gosti ove godine manje troše. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Francuska i Španjolska ne uspijevaju obuzdati požare, evakuirano 270 tisuća ljudi. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje.
2: Već je više od 270 tisuća ljudi evakuirano u Francuskoj i Španjolskoj zbog više požara koje vatrogasci ne uspijevaju staviti pod nadzor. Kritično je kod Bordeauxa i Madrida. U objema zemljama vatrogascima pomaže vojska i letjelice iz

0: Europskog programa za odgovor na katastrofe. Na svu sreću, nitko nije stradao. Danja Dubravac.
1: Gotovo 80 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su podaci vlasti. Iako je vrućina popustila, a vjetrovi malo usporili, očekuje se da će ponovno ojačati. Dva požara u regiji glavnog grada spojila su se, no za sad je treći, onaj u Avili, odvojen. Ondje gori otprilike 25 tisuća hektara, a pod evakuacijskom je naredbom i Senisiente to su općini Madrid, gdje je bilo smješteno objedinjeno hitno zapovjedništvo koje je posjetio premijer Pedro Sanchez. On je pozvao građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
2: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
1: Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi.
3: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
1: Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava i gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa. Gradonačelnik Thomas Cazenave.
2: Ovdje smo uspostavili uvjete za smještaj svih koji su morali napustiti svoje domove. Sustav smo aktivirali prije više od 2 dana, u početku za turiste koji su bili u Leže Cap Ferreu, i otad tako radimo za sve stanovnike gradskog područja obuhvaćenog evakuacijom.
1: 11. dan gori na sjeveru Škotske u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koje se smatralo da će biti na putu požara.
0: Aktualno u 17. Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Na našoj obali odmara se više od 1 milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Mnogi su došli rezervacijom u posljednji trenutak, što je trend ovogodišnje sezone. Nažalost, turisti su u prvom dijelu srpnja manje trošili. Snježana Miljak.
4: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
5: Što se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izražen teški last minute. Znači, doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražiti. Mi imamo još 2 restorana, jedan, ajmo reći, fine dining i konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče fine dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
4: Kaže Teo Fernetić. Last minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hotelijerstvu.
6: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike korporacije. količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
4: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog ističu i u HTZ-u Kristijan Staničić.
7: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
8: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktično na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
4: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
0: Usred turističke sezone i pojačane potražnje, od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno, benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja, INA, Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
10: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
9: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
11: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
9: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
11: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
9: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
12: Super, uliću svi 300. No.
13: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
14: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
9: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako je se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga traži od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, na koliko dugo, te kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a.
3: Pri tome napominju kako štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovine ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, dobavljači, gosti, ali i država koja ostaje bez poreznih prihoda. Svijet. Najmanje 8 osoba, među njima i 2 djece, poginulo je u noćašnjem ukrajinskom napadu na turistički kamp u dijelu Zaporiške regije pod ruskim nadzorom. Proruske vlasti tvrde da je ranjeno još 14 ljudi u Kirilivki na obali Azovskoga mora blizu Melitopolja, te optužuju Ukrajinu za napad na civile. I Moskva i Kijev poriču da ciljaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Napetosti na Bliskom istoku ponovno rastu. Grčka, bitnica protuzračnog sustava Patriot, raspoređena u Saudijskoj Arabiji, presrela je bespilotnu letjelicu i rakete koje su jemenski hutisti ispalili prema saudijskim ciljevima. Napad je slijedio nakon saudijskih zračnih udara na položaje hutista u Jemenu, koji su izvedeni kao odgovor na njihove napade na trgovačke brodove u Crvenom moru. Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju, Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu, Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesza na vlast. Prema novim pravilima, nitko neće moći biti premijer više od 2 mandata, ni saborski zastupnik više od 3. Državno odvjetništvo prošloga je tjedna zaplijenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Indijski ministar obrazovanja dao je ostavku nakon višednevnih prosvjeda mladih zbog skandala s curenjem prijemnih ispita za fakultete. Ostavka je bila glavni zahtjev studentskog pokreta Žohara, koji je nakon razgovora s vladom najavio prekid prosvjeda. Pokret traži i odgovornost za nepravilnosti, te pomoć obiteljima mladih koji su zbog pritiska povezanog s ispitima počinili samoubojstvo.
0: Aktualno u 17. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
15: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
16: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
3: Prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske snage i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te je presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
17: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo To je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: U podmorju otoka Mljeta jedno je od najvažnijih arheoloških otkrića bizantskog razdoblja na Sredozemlju, a ovih je dana predstavljeno javnosti. Hrvatski i međunarodni arheolozi već 11 godina istražuju brodolom star gotovo 1400 godina. Zlatnici, nakit, pečatni prsten, amfore i drugi predmeti mogli bi promijeniti dosadašnje spoznaje o Bizantskom carstvu i njegovim pomorskim vezama. Katarina Lučić-Štampalija.
3: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
18: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi. Pronađeni su zlatnici koji pripadaju Heraklijevoj dinastiji, 4 cara, koje možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
3: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
18: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
3: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
19: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
3: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
20: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
3: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
0: Sinoć je u Šibeniku završio međunarodni festival animacije i stripa Supertoon. 200 kratkih animiranih filmova, 35 stripova, bogat popratni program, sve se to događalo u 5 festivalskih dana na nekoliko lokacija u Krešemirovu gradu. Vesna Jašek.
21: Supertoon je u ovih 16 godina postao nezaobilazna manifestacija na kojoj svi žele sudjelovati, pa je Međunarodna selekcijska komisija imala pune ruke posla. Prisiglo je čak 1100 filmova, kaže umjetnički ravnatelj festivala Slave Lukarov.
22: Imamo već dobar ugled među animatorima i stripašima, tako da nam za selekciju šalju autori, producentske kuće ili distributeri recentne filmove koji osvajaju nagrade svuda po svijetu. Selekcijskoj komisiji nije lako.
21: Festival prije 4 godine u konkurenciju uveo i stripove, dajući prostora i toj vrsti umjetnosti. Zadovoljno ističe autor stripova Davor Šunk.
23: Strip zapravo vrlo dobrodošao fenomen ovakvom festivalu. Supertoon festival je postao zasigurno novim prostorima. Jedna vrsta paradigme za zapravo nove, nekakvog novog merituma koji ide u dobrom smjeru, razvija se. Tako da je sam strip jednako vrijedan u ovim trenucima kao animacija na festivalu.
21: Dodatna vrijednost manifestacije su vrlo posjećene radionice animacije i stripa za djecu, a ove su godine organizirane i tematske za studente i starije polaznike. Festival je naravno završio dodjelom nagrada. O najboljim filmovima i stripovima u svakoj kategoriji odlučivao je međunarodni žiri. No to je uvijek, ističe Lukarov, odluka trenutka, emocije, okolnosti.
22: U umjetnosti je to jako subjektivno. Ja za nagradu nikad ne kažem da je to najbolji film ili najbolji strip. To je jednostavno pobjednik ove godine u kategoriji, jer to je u tom trenutku taj tročlani žiri odabrao da će dodijeliti prvu nagradu nekom filmu ili stripu.
21: Pobjednik Grantuna glavnog programa je film Winter in March, armenske redateljice Natalije Mirzojan. Emi Mirel Ivaška iz Rumunjske osvojio je nagradu u kategoriji uradaka nove generacije animatora, dok je među animiranim glazbenim spotovima nagrada otišla hrvatskom redatelju Matiji Pisačiću. A u konkurenciji filmova za djecu nagradu je osvojila Marta Đenari za film Piccolo Piccolo. I odmah nakon završetka ovog počele su pripreme za sljedeći Supertun. Čeka nas još jedno izdanje festivala u Japankama, kako ga zovu, jer ga obilježava ležerna atmosfera. A Šibenik, kaže Lukarov, kao stvoren je za to.
22: Grad kao kulisa i more pored nas.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
2: Aktualni svjetski prvak Formule 1, Britanac Lando Norris iz McLarena, bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske na stazi Hungaroring. Uz njega će u sutrašnjoj utrci iz prvog reda startati Lewis Hamilton u Ferrariju, iz drugog reda će krenuti Charles Leclerc u Ferrariju i kao četvrti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu. Start je sutra u 15 sati. Hrvatska pomlađena vaterpolska reprezentacija pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju u utakmici za 7. mjesto. Naši su bili bolji od Gruzije s 18-12, izbornik Zoran Bajić.
5: Pružili smo dvije vrlo dobre partije gdje smo pokazali da imamo glavu i rep i sa Mađarskom i sa Španjolskom. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola, ono što smo i priželjkivali.
2: Noah Lyles osvojio svoj treći američki naslov u utrci na 100 metara kada je na američkom prvenstvu u atletici izjednačio osobni rekord od 9 sekundi i 79 stotinki i postigao najbolji rezultat sezone na svijetu. Francuski tenisač Quentin Alice stigao je do svog prvog ATP naslova na turniru u Kitzbühelu. On je u finalu pobjedio branitelja naslova i prvog nositelja Kazahstanca Aleksandra Bublika sa 6-4 i 7-6.
0: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović najavljuje kratkotrajno pogoršanje vremena.
7: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i na južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
0: Aktualno u 17.
6: U 17 sati i 23 minute još samo ponavljamo.
3: Francuska i Španjolska ne uspijevaju obuzdati požare, evakuirano 270 tisuća ljudi. Milijun turista odmara se u Hrvatskoj, gosti ove godine manje troše. Poljoprivrednici i prijevoznici u problemu nakon što su INA, Petrol i Shell ograničili točenje goriva na 300 litara. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
0: Prvi program.
24: Nezapamćeni požari haraju Francuskom i Španjolskom, vatra se približava Bordeauxu i Madridu, evakuirane stotine tisuća ljudi. Kolone i zastoji na naplatnim postajama, u trajektnim lukama, na odmorištima, graničnim prijelazima. Prečac do savršenog izgleda ili ozbiljan rizik za zdravlje, što su peptidi, sve rašireniji među mladima. Uživo smo na rapskoj fijeri, zadarskim glazbenim večerima i na smotri boškarina u Kamfanaru.
0: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome. Hrvatski radio, prvi program.

0: Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85 tisuća ljudi, a vatra je zahvatila oko 20 tisuća hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde dosad je evakuirano oko 167 tisuća stanovnika. Požar se je približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton, no ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju

0: idu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
1: Vijesti. Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju, Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu, Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesza na vlast. Prema novim pravilima, nitko neće moći biti premijer više od dva mandata, ni saborski zastupnik više od tri. Državno odvjetništvo prošlog je tjedna zaplijenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Sport. Hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je naslov europskog prvaka do 18 godina u olimpijskom luku na europskom prvenstvu mladih u Rimu. 17-godišnji član streličarskog kluba Navajo u finalu je uvjerljivo pobijedio Švicarca Noea Wengera 6-0 i do zlata stigao bez izgubljenog seta. Tim uspjehom potvrdio je da je među najboljim mladim europskim streličarima. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija završila je nastup na turniru svjetskog kupa u Sidniju pobjedom protiv Gruzije 18-12 i osvojila 7. mjesto. Najviše pogodaka po 4 postigli su Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić. Momčad, sastavljena uglavnom od igrača u dobi do 20 godina, vodio je izbornik Zoran Bajić. U finalu će sutra igrati mađarska Igračka. Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u Zadru se priprema za europsko prvenstvo u Švedskoj koje počinje 21. sljedećeg mjeseca. Koji je cilj ženske reprezentacije u studiju 4 otkrio je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić.
2: Mislim da je osnovni cilj proći grupu i da nakon toga je sve moguće ono što je objektivno da smo mi trenutno između 8. i 12. mjesta po kvaliteti u Europi, ali ako se poslože neke stvari, ja se nadam da mi možemo ući u 8, pogotovo što smo ove godine kompletni i nadam se da neće biti nikakvih ozljeda. Tu je i Samanta, jedna od najboljih svjetskih i europskih odbojkašica, uz ono što imamo, uz Karlo Antunović, uz Grabić, uz druge naše uz Butigan koja je konstantna, Ema Strunjak nam se vratila, tako da mislim da ove godine imamo stvarno, ako ostanemo zdravi, imamo jednu lijepu poziciju da možda i uđemo u 8, što bi bio sjajan rezultat i mislim da bi s time i osigurali i svjetsko prvenstvo, što je uz prolazak grupe na Euroskon jedan od ciljeva. Vremenska
1: prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevno od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Izlog.
6: Izlog.
7: Izlog.
8: Izlog.
5: Izlog.
4: Izlog.
9: Izlog.
4: Izlog dramskog programa.

0: Kruva bez motike. Za radio dramatizirala Nives Madunić. Igrali su Darko Milas, Zvonimir Torjanac, Goran Grgić, Dubravka Carić, Pero Juričić, Helena Buljan, Emil Glad, Inge Appelt, Ivica Katić, Suzana Nikolić i Vesna Tominac. Glazbena urednica Adrijana Kramarić. Tonmajstor Krešimir Osman. Režirala Vedrana Vrhovnik. Dramski program Hrvatskog radija 1999. godina.
1: Radio drama koju ste slušali nagrađena je trećom nagradom na festivalu Primarulić 1999. godine.
2: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
1: U nastavku programa slušamo skladbu Priča Brune Bjelinskog, dijelovi Svečanost, Natjecanje, Ljubav i Bijeg. Nastupa zagrebački kvartet saksofona, Dragan Sremec sopran saksofon, Goran Merčep alt saksofon, Saša Nestorović tenor saksofon i Matijaš Drevenšek bariton saksofon.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
2: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. Rapsku fijeru.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje.
2: Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je već više od 270 tisuća ljudi, a u Valenciji je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. Više Danja Dubrovac.
3: Gotovo 90 tisuća ljudi u okolici Madrida evakuirano je pod evakuacijskim je naredbama ili mora ostati ondje gdje se nalazi. Posljednji su službeni podaci. Strahuje se od novog jačanja vjetrova zbog kojih su se dva požara u madridskoj općini spojila, a ona je u Avili ugrožava sve više naselja. Vatrogascima pomaže i vojska, a uz ljude pomažu i životinjama. Obilazeći objedinjeno hitno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez pozvao je građane da prate vijesti mjerodavnih institucija, a ne glasine, te poručio da je sada najvažnije spasiti živote.
4: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Žironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Od srijede je evakuirano 197 tisuća ljudi. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava i gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
5: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u

0: Medar Anjoli evakuirana oko 2 ujutro, a imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
1: 11. dan gori i na sjeveru Škotske, u nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdeena. Požar gasi više stotina vatrogasaca, a zbog promjene smjera vjetra evakuirani su stanovnici sela za koja se smatralo da će biti na putu požara.
2: Francuskoj je u pomoć poslan i hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojima je 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
2: Dnevnik. Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se i proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
4: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati i sata u sata, zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj, prema najavama, od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve ih je prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i 2 spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
6: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
5: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
7: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
5: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
7: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
5: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
8: Super, uliću svi 300. No.
9: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
10: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku. Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
5: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na

0: telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Sve to događa se usred turističke sezone. U dosadašnjem dijelu srpnja, ističu u HTZ-u, iako obilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacija u posljednji trenutak. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
2: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da smo u posljednjem srpanjskom vikendu, očekivano promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
4: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
1: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskoga dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka javlja Samir Klasiček.
5: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenoga križa Silvana Radovanović.
6: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
5: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
7: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
5: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
8: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
5: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
4: Dnevnik. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježlja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: U članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Toma Medved i Ivan Anušić.
9: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
10: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
4: a prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
1: Dnevnik. I pred kraj jedna pozivnica. U gradu Ravu sve je spremno za jubilarnu 25. rapsku fijeru. Trodnevni događaj na kojem će se i ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja. Početak je u 21.30. Direktorica turističke zajednice grada Raba Ivana Matušan.
11: Možemo očekivati jedan prekrasan događaj. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica. Dakle, 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federacione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje. Svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi i dakle, puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
1: Atmosferu s Raba uživo ćemo pokušati prenijeti u Kronici dana od 22 sata uz javljanje kolege Vladimira Jurića. Zato ostanite uz naš program. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobar dan. Pomlađena hrvatska vaterpolska reprezentacija pobjedom nad Gruzijom osvojila je 7. mjesto na svjetskom kupu u Sidniju. Momčad je na turniru vodio Zoran Bajić.
13: Sve o svemu jako kvalitetno i velika nada za budućnost hrvatskog vaterpola.
12: Britanac Lando Norris bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. McLarenov vozač slavio je ispred Ferrarijeva dvojca Hamilton-Leclerc, dok je četvrti bio vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu. Međutim, Hamilton je dobio 3 mjesta kazne zbog ometanja drugog vozača, pa je poredak za sutrašnju utrku, koja će početi u 15 sati, Norris-Leclerc, Antonelli-Piastri. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Drugojlović.
14: Sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češće izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabje će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.
1: Dnevnik. Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: Vatrene stihije i dalje se šire Francuskom i Španjolskom. Evakuirano više od 270.000 ljudi.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog opasnosti od poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu, a u našoj zemlji svi strahuju od novih cijena u utorak.
4: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U gradu Rabu sve je spremno za jubilarnu 25. rapsku fijeru.
4: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Vjera i sumnja. Vjera nije samo osjećanje da negdje nešto ipak postoji, kako često kažemo želeći opisati iskustvo susreta s nečim višim i razumom neobuhvatljivim i neobjašnjivim. Vjera je čvrsto uvjerenje i snažno ubjeđenje u Božje postojanje i Božju pomoć. Vjera je doživljaj općenja sa Bogom. U svakom slučaju vjera je tajna, susreta Boga i čovjeka u kojem je Bog taj koji uvijek čini prvi korak, koji iskoračuje prema čovjeku, a sam čovjek taj glas čuje ili ne čuje. Vjera je uvijek osobni odabir, lični odgovor na Božji poziv. Zbog toga je vjera i zagonetka. Pojedinci prolaze kroz brojne zablude i traganja da bi se učinili spremnima za taj susret. Drugi, momentalno, bez pitanja i otezanja, spremno ustaju na Božji poziv i idu za Hristom. Takvo obraćenje je doživio Savle na putu za Damask. I upravo će on reći za vjeru da je osnov svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Vjerom stvari nevidljive postaju vidljive, stvari nemoguće postaju mogućim. U ovome svijetu mračne sile, sile zla su jače od čovjeka, vjerom on ih savlađuje. Također, od čovjeka su moćnije prirode i sile zakonitosti. Sjetimo se predivne priče iz Evanđelja sa pučine Galilejskog mora, na kome su u lađi, koju je lomila bura, plovili učenici Hristovi i prema kojima je u susret išao Isus hodeći po moru. Apostoli su se uplašili, misleći da vide utvaru, a Isus, osjetivši to, tješi ih i predstavlja im se riječima: ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar, odgovarajući, reče mu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem k tebi po vodi. A on reče: hodi. I izišavši iz lađe, Petar iđaše po vodi da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se i, počevši tonuti, povika govoreći: Gospode, spasi me. I odmah Isus, pruživši ruku, uhvati ga i reče mu: malovjerni, zašto posumnja? I kada dođeše u lađu, presta vjetar. A oni u lađi pristupiše i pokloniše mu se govoreći: vaistinu si ti sin Božji. Zaista prekrasna priča, prepuna divnih slika, napetosti, zapleta, drame, u konačnici radosnog završetka. Ipak, priča je ovo ponajprije o vjeri i sumnji. Dok je Petar vjerovao čvrsto i nepokolebivo, on je savladavao sve prirodne zakonitosti i sile koje čovjeka vezuju za zemlju. Vjera potvrđuje da je čovjek stvoren za više, za vječnost. Čak i moćne prirodne sile kojima tvorevina na čudesan način opstaje, pred kojima čovjek stoji s divljenjem i ulaže ogromne napore pokušavajući da ih odgonetne i definiše, vjerom se nadilaze, a njihova ograničenja savladavaju. Dok je imao vjeru, Petar je hodao površinom vode. Onoga trenutka kada je posumnjao, počeo je da tone. Strah i sumnja su ga obuzeli i on je zavapio: Gospode, pomozi. U ovakvoj ili sličnoj formi dešavanja sa voda Galilejskog jezera događaju se u životu svakog čovjeka. U crkvenim pjesmama život čovjeka se često upoređuje s morem uzburkanim burom iskušenja. Koji je čovjek na zemlji poživio, a da nije prošao kroz buru života, snažniju ili blažu? Koji se čovjek nije susreo s borbom, tjelesnom, duhovnom ili duševnom? Ko se nije susreo s bolešću, siromaštvom, nevoljama, gubicima? Ipak, i u tim trenucima treba da ostanemo snažni u vjeri i uz Hrista, s uvjerenjem da On nas nikada ne napušta i ne dopušta veća iskušenja od onih koja mi našim duhovnim snagama, a to znači vjerom, ne možemo da podnesemo. I kada se pojavi sumnja, treba znati da sumnja ne stoji nasuprot vjere. Nasuprot vjere je nevjerovanje. Dakle, kada se sumnja i pojavi, neka naš vapaj bude naša molitva, poput apostola Petra: Gospode, pomozi, Gospode, dometni nam vjere. I nama će Spasitelj, kao i apostolu Petru, pružiti ruku spasenja, iz nemirnih voda nas izbaviti u najsigurniji zagrljaj, najbezbjedniju luku, u najtoplije naručje trojičnoga Boga.

0: Udarni je turistički vikend, pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Opširnije o stanju u prometu izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerje i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costabeli. Novoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja te na koliko dugo. Iz udruge navode da im se obraća sve više poduzetnika čiji su objekti zatvoreni zbog manjih nepravilnosti. Napominju da prekršaje treba kažnjavati, ali da problem nastaje kada kazne više struko nadmaše težinu prekršaja. Traže i odgovor na pitanje primjenjuju li se prije zatvaranja blaže mjere, poput upozorenja, novčane kazne ili roka za uklanjanje nepravilnosti. Također zanimaju ih kriteriji prema kojima inspektori odlučuju o zatvaranju objekta, te jesu li oni jednaki u cijeloj Hrvatskoj. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom Privlaka.
3: Vijesti.
0: Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića

0: U Dalju je održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 1991. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su polaganjem vijenaca odali počast poginulim hrvatskim braniteljima.
1: Ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, VBR-ima u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
2: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govori ratar iz Piškorevaca kod Đakova, Mato Brlošić.
3: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo. Pa mi imamo danas traktore malo veće koji imaju i do 500 litara rezervare. Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
0: Vijesti. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koji haraju Francuskom i Španjolskom. Evakuirano je više od 270.000 ljudi, a u Valenciji je u vatrenoj stihiji poginuo muškarac. U Španjolskoj su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francuskoj njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironda i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirani su smješteni u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približava gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
4: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo oklijevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti

statut zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi. Vremenska prognoza. Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura. Baš prvi.

0: urednica je Irena Dizdarević.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
1: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje.
1: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
2: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
3: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
2: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
3: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
2: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
4: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
2: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
5: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
2: Prefektica Gironda Sophie Broca.
3: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
2: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
1: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s 2 posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
6: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Kronika dana.
1: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati sata u sat, a zbog strana

0: straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijena nafte već rastu.
1: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vladi. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
3: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
2: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
4: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
2: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
4: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
2: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
5: Super, uliću svi 300. No.
6: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
7: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
2: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
0: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
1: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
8: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži, i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
9: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
10: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
11: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
1: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
0: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
1: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
12: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
13: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
12: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
14: Ja sam Marko Lernajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
12: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
15: Kupalište sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima. Evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
12: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
0: Kronika dana. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
16: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
17: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosanskog Grahova i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koje je slijedila 10 dana poslije.
1: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji. Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
1: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
0: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, u Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana. Nakon više od 20 godina povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
0: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Perger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
1: A večera su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
18: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
1: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
19: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja, je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz dakle brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu i neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi na samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista. Ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenizbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostrelića, da pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fijeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija, 25. obnovljena. A recimo evo za kraj, da je prva fijera održana 1364. godine, i do prije recimo 100 godina rapska fijera slavila se 14 dana, danas samo 3.
1: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fijere. Javio se kolega Vladimir Jurić. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
21: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želji dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
20: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
22: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
20: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
3: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
4: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći izraženi bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
3: Kronika dana.
1: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras je otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Renat Izdarević.

Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici

0: Pripremimo da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
1: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
2: Vijesti. Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
3: S obzirom na te okolnosti mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasila službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
5: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
2: Sport. Izvijestit će Karlo Plazina.
6: Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska je u utakmici za 7. mjesto pobijedila Gruziju s 18-12. Pomlađeni sastav na turniru je vodio Zoran Bajić.
7: Njih sam tražio da budu hrabri i čvrsti, da se pokušaju igrati vaterpola na najbolji mogući način i pokazati svu darovitost svog talenta. U tome smo potpuno uspjeli, to mi je izuzetno drago.
6: Sutra će u finalu igrati Mađarska i Grčka. Britanac Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak u kvalifikacijama bio je brži od Lewisa Hamiltona, no Ferrari je vozač dobio je kaznu, te će u prvom startnom redu biti njegov momčadski kolega Charles Leclerc. Kažnjen je i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli, te će Mercedesov vozač u utrku krenuti sa 7. mjesta. 2 mjesta iza Hamiltona. Velika nagrada Mađarske počet će u 15 sati.
2: Vremenska prognoza.
8: Sutra je promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
8: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji. Autori Vesna Jurić-Rukavina i Tomislav Šamec.
2: Rozvaleku, rozvaleku.

0: Προσβάλλε σου, Ρόζε, η Βιολέη. Ο Κραϊπούτα, δε λένε, Λιβάντε, ο Κραϊπούτα, δε λένε, Λιβάντε. Του προλάβε, λείπε, να σε λάδε, του προλάβε, λείπε, να σε λάδε.
1: Ovako je pjevao Mate Balota godine 1944. svom rodnom kraju, svojoj zemlji i onoj tijesnoj zemlji što se prostire na Crljenici i sljubljuje s plavetnilom mora.
2: O Mate Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i njegovom bogatom životnom putu ispredaju se mnoge anegdote. A on je sinonim čakavske poezije i svi koji nešto pišu na čakavštini, njima je Mate Balota. On je i poznat i priznat književnik, prepoznatljiv je po svom prekoimenu Mate Balota, iako mu je pravo ime Mijo Mirković. Rodio se u Raklju na ovom istarskom kršu 1898. godine, a umro je u Zagrebu 1963. godine, ali je pokopan u Raklju jednog kišnog, strašno kišnog dana, gdje mu i danas počivaju kosti na mjesnom groblju u Raklju.
1: Od kuće rodne, Mate Balote iz dvorišta s kamenim stolom, stope njegove put groblja vode, a tamo kamena ploča. Mate Balota, Mijo Mirković, datum i godina rođenja, i datum i godina smrti, ali sve ono što dalje piše jest Mate Balota, Mijo Mirković.
3: Putnik z Mežgrada i svojega sela, kjevajk piva kako naši stari, rodila loza grozda dva, težak, ribar, mornar, akademik, pjesnik. Prvi Rakljan ki napisa 50 knjig, pokopan u zvuke dragih roženica.
1: O Mijo Miho Mirkoviću, o Mate Balota, kad bi samo znao i vidio neke peripetije moje. A znaš što su me pitali znatiželjnici mnogi kad sam rekla da ćemo ići stopama Mate Balota? Da kaj će mi to sad? Pa ja velim, pa eto tak, idemo malo i mi baštinu čuvati zbog Istre i zbog dijalekta. Zar nije lijepo čakavštinu njegovati? A oni govore, joj, pa nema ti sad njega, on ti je ovak delikatna osoba. Pa po čemu delikatno? Da je bio Jugoslaven, da je bio Slaven, da je bio protestant, da je, ne znam, sumnjivo razdoblje u Zagrebu za vrijeme NDH. Zapravo non stop sumnjivo. Da, ne znam otkud te predrasuda od jedan put.
4: O Mijo Miho.
1: O Mijo Miho Mate. Idemo mi tebe tražiti stopama tvojim tu na hrvatskoj grudi. Bez obzira na vrijeme i tvoj hod. U Rakalj treba ići, u dvorište, u kojem je sada kameni stol. Kućice njegove pretvorene u etnografsku zbirku.
5: Ona je sada zaključana. Da biste vi došli u nju, vi trebate zvati turističku zajednicu u Marčane i onda će tajnica Maja, draga simpatična cura, tamo doći, a prije je inače bio ključ u Raklju, pa bi mještani došli tamo i otvorili, a najlogičnije je da to bude onaj prvi susjed koji je rođak.
1: U Raklju smo, tradicionalnom istarskom mjestu malom, koje se prema izvorima iz 1342. spominje kao Kastrum Novom, ali povijest mu je još starija, jer na Brežuljku iznad Rta Svetoga Mikule s kojeg se može nadzirati promet pomorskim i kopnenim putevima, Iliri su se u davnini dalekoj smjestili. A kakav pogled puca tek sa Svetoga Mikula, prirodno ispupčenoga rta Raškoga kanala. S jedne strane cijeli kanal zakreće u smjeru doline rijeke Raše, a u drugom smjeru kanal se otvara prema Kvarneru, pružajući promatraču pogled na Kvarnerske otoke i cijelu jugoistočnu obalu Istre. Mirno mjesto. Baš je mirno. Dok čovjek čita Balotu u Zagrebu ili gdje god, a čakavštinu malo poznaje ili se s rječnikom služi, možda spoznaje u jednom trenutku kako ono što iz daljine dočaraš, sad zorno svjedočiš, upravo u toj hiži poli ognjišta s onu stranu Učke u Istri, u tom kraju, u Raklju. Ako je u Raklju živahno i stigne se sa svih strana, onda je to onda kada se okupe svi zaljubljenici i istraživači u dijelo Mate Balote na Dragome kamenu, koji se od godine 1968. održavaju u čast Mije Mirkovića ili Mate Balote.
4: Dobro, a gdje sad to?
1: Ravno.
4: Pa dobro, puto kad se govori tu da je to ova kuća, a tu smo ušli do dvorište, neki traktor ili livada.
1: Kaj misliš da to tuđe?
4: Pa jel ti vidiš tu kakvu kuću, spomenu kuću, neki spomenik neka, ja ne vidim niš.
1: Onda ćemo se vratiti.
4: Evo, tu je nekakav ulaz, evo, vjerojatno je to to.
1: Pa moglo bi biti.
4: Ajmo.
6: Šta je to, Mate Balote, isto? Neki...
7: Prijatelj. Da, on
1: čuva kuću. A on čuva kuću. A kako se zove?
6: Eto, ne. Mate Balota nije doma.
1: Ne?
6: Ne.
1: Di je?
6: Ali je duhom prisutan svugdje. U vode se rodija Mijo Mirković Mate Balota. Buran, buran misli na buru. Buran kao reful vitra, zanosan kako glas i roženica, tepa kako teplo srce ljubavi. Tu se rodio i to je bilo dosta mnogo člana porodice, kako to u Istri znalo biti svugdje u tim težačkim krajevima. Mali prozori su zbog bure.
1: Tako malo.
6: I mala vrata.
1: I mala vrata.
6: Da, ali kažu da je to izraz skromnosti. Kažu, pridišluvek moj, pa se moraš skloniti, moraš se malo pokloniti da bi ušao u kuću kod dragog prijatelja.
1: To smo još uvijek u dvorištu gdje se igrao Mijo Mirković kad je bio mali, vjerojatno.
6: Ja mislim da Mate Balota se nije igrao u dvorištu. On je išao na ribarnje, čim je počeo hodati. On je morao raditi, čim se, to je bilo vrijeme kad se išlo ili u polje, ili u kamenolom, ili na more.
1: Ili na more.
6: Jer su ljudi živjeli od kamenoloma i mora i nešto malo polja.
1: Čemo ići u kuću?
6: Možemo. Ma ne, to je interesantan. Te Mate Balota iz jednog razloga što je s jedne strane i sa umjetničke strane gajio malo dvorište, sitne ljude, male ljude, skromne ljude, težake i tako, a s druge strane se bavio velikim svjetskim ekonomskim i drugim promišljenjima koji su bili vrlo važni.
1: Skromna istarska kućica.
6: Da. Sa ognjištem oko kojega se skupljali ljudi zimi, uglavnom. A i ljet, jer koji put, ovaj, tu znaju biti ljeta dosta ugodna, svježa. Mi nastavimo gajiti sve ono što je interesantno od Mate Balote. Prije svega čakavsku poeziju, zatim i taj njegov povijesni dodir. I one teme koje su njega zanimali, to su tradicijske teme, folklorne teme, teme koje su bile za njegovo srce, za njegovo, koje ga je držalo za ne, mada bio daleko, koji put držalo ga za njegov zavičaj.
7: Meni osobno ovo je najdraži eksponat u ovoj kući. To je povelja, to je svjedodžba siromaštva koju je tadašnja općina Barban dala ocu Mije Mirkovića. Svjedoči se sa strane potpisanog općinskog poglavarstva da je gospodin Anton Mirković, pokojnog Marka, na općini Barban ne posjeduje osim jedne kućice i jednog vrtla koje ukupno vrijedi 430 kruna, gibnog, isto negibnog i metka, već uzdržava obitelj svagdašnjim svojim radom. Nadalje svjedoči se da je navedena kuća sa vrtom opterećena dugom od 300 kruna. Općinsko poglavarstvo Barban, 6. junija 1912. Ovaj detalj je također vrlo zanimljiv, to je iz pjesme Dvidaske koju se je htjelo prikazati kako je ostala rupa u tom podu.
6: Kako čitate njegovu literaturu, to je u stvari zbornik etnografskih podataka napisanih s ljubavlju, a uz to izuzetno je cijenio i komunicirao s normalnim ljudima, sa običnim ljudima, kako govori normalni jer su obični, i volio se ponašati tako. Čak je koji put izgledao pomalo komično, jer kad vremena su prolazila, ovi svi su počeli nositi kravate, a on dalje onaj svom šeširu. I tako. Očito je volio Mate Balota stavljati prstom ovaj, u teške probleme koji su se dešavali oko njega svaki dan. Znači, dvi daske. Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveteni umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit.
3: Kad je pa na menduli cvit i u blog se već zazelenija, Ivi Sveteni umrla s Čimarija. Divojka od 20 lit. Ive Sveti, sin stare Mare i zadnje hiže na kraju sela, 30 lit je samo po tujih delih dela, a sad pod stare dane njegova jedina šći, doma mu mrtva leži. Ive Sveti je bija najbolji čovjek, ni pija, ni kleja, ni pipu fuma, samo je dela cili svoj vik i za to je Sveti posta i siromah usta. I danas, na dan šćerine smrti, je miran i tih kako svaki siromah. Jedna tiha suza modro oko mu muti i samo ga obuzima strah da mu raj skati milostinju za šćerinu mrtvačku škrinju. Svo selo već je u baša, dvi daske, ni der i naš. Njih je iz starega poda izvadija, lipo struga iz gladija i škrinju šćeri zgotovija. A kad je Marija iz kuće nestala, na podu je velika crna škulja ustala, da svakeka dana po koji put starega oca domišlja na siromaštvo i smrt.
6: Miljar 934.
8: Stari otac, siromaštvo. I zahvala svim majkama. Možda jedno od najpoznatijih dijela Mate Balote. Moja mati.
3: Moja mati. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala. Tu je poda je prala. Sva svoja lita otkidale od svoga života i malo po malo sve drugin razdavala. Od vrha do dna su njoj dani bili puni rabote. Noć je živjela u strahu i škrbi za druge. Svako je brime nosila sama od svoje dobrote, prez plaće je služila svima bolje od najbolje sluge. One ovce čuvala, drugi su vunu strigli, one prasce hranila, drugi su jili pršute. Sveća je s mukom prikupila, drugi su lako digli od mrsa, vina i smokav, od sira i skute. I meni je čuda dala, a ja sa njoj malo vrnuja. Daleko je ona od mene sama, prez ninega svoga. Da prosi ča od bližnjega, ki zna ko ki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga.
2: Posebna je priča kad je Mate Balota radio u Hrvatskom listu u Puli, kao novinar. I tad mu je mati Mara došla u Pulu gdje je radio i donijela vijest da je ovca krepala. Ovca je te 1917. bila sve što su oni imali i ona je u stvari prehranjivala njihovu obitelj i sad je odjednom ona krepala da bi radi figuracije Mate tada napisao onu njegovu poznatu pjesmu o kozi, jer je on ovcu pretvorio u kozu. Ja bih vam je sada pročitao onako kako ja to mogu. Koza. Četire ure je mati hodila, 50 miljari korak je učinila na tašte. Tako je došla priko brigi i drag, hmeni u grad i donila glas da je koza krepala. Domala je ži starica baba i mala sestra je bona. Hiža prez žita, prez muke, prez šolda i krepana koza. I opet miljari koraki, svaki je korak pun škrbi, ma kako se moru tolike duše prihraniti od plaće je negaditeta u gradu. Tri dani niz hrane pokusija, tri noći za kozom sa plaka i dela u ognju 14 ur na dan. Ma daleki Cezar austrijski i veliki car od Jermanije nisu ni slutiti mogli, ča misli jedan mali čovjek ki cilu bojžu noć plače za kozon. Mate je morao sva svoja primanja dati materi kako bi prehranili obitelj, a on ostao gladan u gradu. Školovao se sam. Ma kako je Matko Laginja, recimo, poslije predstavio Matu Balotu velikom županu u Sarajevu. Ovo je jedan od onih koji su morali bježati u Moravsku, jer iz Istre se je za vrijeme Prvog svjetskog rata moralo bježati, otići, i Mate je otišao u Moravsku. Tamo je završio srednju školu, a fakultet u Njemačkoj i, kaže Laginja županu, i nije se izgubio. Takav je bio Mate Balota. Ali je interesantno i to. Otac je pitao Matu, zbog čega si ti postao profesor? A Mate odgovara, pa valjda zato što sam učio, napisao knjige i tako sam postao profesor. Otac će u šali i smijeh, pa kaže, ne, ti si uvijek bio slabašan, nejak. I nisi mogao obrađivati ovu tvrdu, suhu i škrtu istarsku zemlju, pa smo te poslali u škole, zato si postao profesor. Ali napisao je on i još 1915. godine šta on hoće i šta bi želio biti. I tekst mu ide ovako. Mislim biti novinar. Profesor ili političar. Možda ne nešto od toga, a možda sve to. Treba raditi za sebe, za obitelj, za narod i treba pošteno uživati. Ali ne škoditi nikome, treba biti samo dobar čovjek.
5: Ja sam sa radošću 68. godine došao u Pulu. I među prvim koracima koje sam učinio, došao sam u ovu zgradu. Tu sam našao direktora Mihu Debeljuha i tražio sam tu knjigu, proza i poezija. A dragi Miho Žminjac, inače rođak zvane Črnje, rekao je, urošetam, tako su me dobro, sve ću, nemam to, sve ću ti drugo dati. A ja sam rekao, čuj, meni sve drugo ne treba nego to. A rekao, ima li kakva familija u Puli Balotina? Pa bio je sin njegov, ali on je otišao u Zagreb, valjda se rastavio, ali njegova je nevista tu. I odem ja do gospođe neviste Balotine. dobar dan, ja sam taj i taj i tako dalje. Nemate li vi slučajno knjigu proza i poezija? Ona kaže, evo imam tu regalu, hoćete mi posuditi? Ona kaže, vrlo rado. I mogu vam reći da je to jedina knjiga koju sam posudio i nisam vratio. Jer je ta knjiga odradila neviđene stvari. Kad sam ja 68. godine došao ovdje, tamo su bili ustanovljeni i pripremani prvi susreti na Dragom kamenu. Znanstveni skup, posvećen ličnosti dijelu Mije Mirkovića i aplikaciji primjeni njegovih svjetonazora u razvoju Istre, Hrvatske i svega toga dalje. Jeli? I, Bože moj, nema druge nego u Rakanju. Oni su počeli pripremati kuću, obnavljati njegovu rodnu kuću kao red da se za taj skup nešto napravi. I znate kako zaposle građevinske radnike, građevinske radnice su ko zna otkud i šta su im rekli, nosite sve vani to i tako dalje i oni iznose vani i spaljuju sa šofita, sa tavana. A to je, su bili njegovi rukopisi, ostavština i to šta drugo. Njegov dobar rođak, jedan od vrsnih poznavalaca i aktivista i osnivača susreta na Dragom kamenu, Josip Percan je zajedno sa Štefanom Mlakarom gasio tamo požar. Ispašavalo se što se spasti dade i ja sam listajući te stvari i tako dalje, te njegove dnevnike, zapise i članke iz Hrvatskog lista gdje on radio 17. i 18. godine, na neki način susreo tog mladog čovjeka, a onda sam vidio i neke stvari iz Pazinske gimnazije 1913. gdje on objavio svoje prve proze, gdje je bio on osnivač đačkih školskih društava, gdje je on 1914. u kolovozu priprema na Učki susret jugoslavenske omladine. I što drugo, škure su mi se razmaknule, što bi se reklo, jeli, i počelo je.

0: svaki mučovik za kruh se mučno bori, za goli svoj život, za malo lih slobodi.
1: Kad razmišljam onako, pogotovo na večer, noću prije nego što zaspijem, onda ja tog Miju Mirkovića, Matu Balotu, zamješljam u dlaku kao moga djeda, Andriju. To je isti mentalni sklop. Isti mentalni sklop ljudi, širine, kretanja okolo, ali postojan i stalno, što se kaže, na tlu.
0: Sve muke i sve patnje i sunca zraki jaki, a uko svega more ko gledaš od miline.
1: Kad ja čitam te njegove rukopise, onda vi vidite kako u tim mladim ljudima, punim znanja i energije i želje da za svoj kraj, neovisno o ovoj austro-ugarskoj Puli, baš za onaj svoj autentični kraj hoće čuda dignuti. Mirković je bio pravi onaj korijen svega onoga što mi vučemo ovdje od Bašćanske ploče, istarskog razvoda i pučkih instrumenata, i to je bio taj njegov okvir unutar koga je on i ekonomista i znanstvenik i ekspert za ekonomska i socijalna pitanja na konferencijama međunarodnim za razgraničenje u Parizu, Londonu.
2: Pa u Njorku, tako da je on proputovao sve, radio na tim razgraničenjima dok nije došlo do konflikta sa čelnim čovjekom, a to je bio Edward Kartelj, koji je u dogovoru sa Titom htio da Trst, ako ne bude naš ili ne bude talijanski, da bude internacionalna luka, i tu se Mate Balota, odnosno Mijo Mirković, s njima razišao, jer je tvrdio ako bude internacionalna luka, onda će sav pomorski promet ići u tu luku, jer će tako biti normalno. I kaže, sve naše luke od Trsta do Kotora će propasti. Što se je poslije na neki način desilo, jer sve je ta Unija Evrope tako i kanalizirala vlastite promete.
1: On imao konflikte poslije rata oko tog koncepta razvoja. On je bio srcem i dušom protiv seljačkih radnih zadruga onoga tipa. Zato je on između dva rata proučio sistem zadrugarstva u Italiji. To su takozvane kooperative gdje se ljudi interesno udružuju i ispomažu i zajednički nastupaju na tržištu. On je to zagovarao.
3: Je li on bio tada u teškoj nemilosti?
2: Je, bio je, on je bio i izgnan, otpušten, ali radio je on na fakultetu u Subotici, u Beogradu, u Zagrebu, u Akademiji Jazu, jer je tada ona bila.
4: Velike sopele svire već milijare lit, grozanje govore glasi naših starih od davne davnine. Kamo god se krenemo, oni gredu s nami, glasi crlene zemlje i krasa, glasi domovine.
5: On je svirao i na Roženice, i na Mih, i Dvojnicu, i Duplicu. Na sve to on svirao i uvijek nosio sa sobom. Dakle, i to da kažemo, u Novom Sadu, Apatinu, i u Subotici je bilo puno Istrijana. On je bio uvijek analitičar, pa je stavio s lijeve strane ostanak u Novom Sadu i rad u Prirodnoj komori i odlazak u Suboticu gdje se može baviti naučnim radom. I prevagnulo je to u Subotici, iako materijalno on je u Novom Sadu imao između 12 i 15 hiljada dinara mjesečno u ono vrijeme. A u Subotici je otišao na docentsku plaću od 3.100 dinara. Znači, sve ostalo je zarađivao pisući knjige i tako dalje. Ja znam samo to da je u kući morala biti tišina. Iako smo bili 4 sina, uvijek je bilo tišina. E, to znači da je u to vrijeme on stvarao bilo stručne, bilo poetske stvari. Do 39. smo bili u Subotici, onda smo otišli u Beograd, tamo proveli rat i poslije rata smo od 3. septembra u Zagrebu od 45.
6: Godine progonstva i nemilosti.
5: Užasno vrijeme iz više razloga. Otac je prvo prebjegao na Krk i tu je ribario nekih 6 mjeseci od 41. do 42. u maju i onda su se jedan jel pohvalio ili šta drugo, ne znam, jedan domaći čovjek rekao: čavi Italijani, vi ste uobraženi da sve imate i sve možete, a mi, evo mi, siromaji Salaveni, mi imamo i sveučilišne profesore za ribare. I tako su Italijani oca uhapsili i proveli ga kroz 5-6 zatvora, od Krka do Kopra i od Kopra do Karlovca i tamo su predali ustaškim vlastima i oni su ga vratili natrag u Beograd. U Beogradu otišao ministru prosvete i rekao: evo, ja se stavljam na raspolaganje, a ministar Jonić je kazao: gospodin profesor, vaš dosije je gotov i vi ćete u 24 sata biti uhapšeni. On je odmah otišao doma, pokupio sva 4 sina i otišli smo na utakmicu. I poslije toga je on otišao, ja sam došao kući i rekao: ne znam šta je tati, šta je mu je bilo, toliko me je ljubio, i onda otišao. Tada 42. godine on opet odlazi kod Brajića u Zemun, od kuda prelazi u Vinkovce, gdje je radio jedno vrijeme kao konobar na željezničkoj restauraciji kod prijatelja Paruna, koji inače bio gostioničar i u Subotici. I odatle onda otišao u Zagreb, radio je u statističkom državnom brojžbenom zavodu.
6: Život na putu.
2: 1933. dolazi na Šušak, jer je to bila granica između Italije i Hrvatske. I to je bilo najbliže što on može doći svojoj Istri. I odabere otok Krk za provesti praznike u selu Vantačićima, gdje je poslije i kupio jednu kuću koju je napravio, i to je bilo mjesto njegovog stalnog dolaska na Krk. A zašto je odabrao Krk? Zato da može vidjeti svoju Istru, svog prozora svakodnevno, u koju nije mogao doći.

0: dobro je ono što je ovaj pjesnik Stjepan Paulišić napisao. On je napravio jednu zbirku pjesama na svom Bračkom 1944. je bila objavljena i donese on tu svoju zbirku Mati Baloti, odnosno Miju Mirkoviću, i kaže: "Slušaj, šta ti misliš o tome?" Kaže: "To je jako dobro kad čovjek napiše nešto na jeziku matere čije je mliko cika, tad siguran je uspjeh."
1: Evo nas konačno u naučnoj sobi Mate Balote ili Mije Mirkovića. Sveučilišna knjižnica u Puli, drugi kat. Previše je prisutan Mijo Mirković u ovoj sobi, što je normalno. I lijepo smo ovdje odložili neke stvari na njegov stolac na kojem je sjedio, gledamo njegov radni stol.
2: Ovo što ovdje vidite, to je obitelj povodom jedne godišnjice 78. godine, kad je bilo 80 godišnjica, predala ovdje, bila je velika izložba i popisano iz Zagreba. Nažalost, ovdje nisu sve stvari, onaj intimniji dio njegove literature, to je obitelj zadržala i otišla okolo, ali tu ima skoro 5000 knjiga, tu se vidi širina svega na raznim jezicima, to je stol, to je pepeljara, to je njegov radio i gore je krletka sa onim kanarincem, jer on je bio poznati uzgajivač kanarinaca, bavio se svim i svačim, jeli. Ova soba je otvorena bila po tom aranžmanu društvenome, spomen soba Mije Mirkovića. I ona je postojala negdje do 95. I onda je tadašnji rukovodilac koji sada radi u Trezoru ovo rasturio, knjige spakovao u kutije, namještaj je uvornio negdje drugdje i iznajmio jednom privatnom izdavaču.
1: Zašto?
2: Zato jer je mentalna zavjesa s ove strane. Njegov sin Tone je na sjednici savjeta znanstvenog skupa na Sučetu na Dragom kamenu 96. 98. pa plakao zbog toga, pisao peticije, vodile su polemike. I konačno je to otvoreno, popisano, tako da je ovo dobrim dijelom deponij knjiga.
1: Sjedimo za njegovim radnim stolom.
2: Prilozi, dijelje, pjesnik Žive istine, 117.
1: Ja mislim da u naučnoj sobi Mate Balote meni on pomogao baš otvoriti ovu pjesmu. Iz 1932. Šjor, sad Šumaj, da budu računi čisti. Šumaj.
2: To znači sad saberi, razmisli.
1: Ajmo. Čute,
2: to je šjor, božićni račun sa Šjor Benedetom. Božić je, lito je kraj, a mi imamo jedan stari račun kako su i naši stari imali. I sad ide ta analiza. I to je cijela povijest ovoga svega, što kako se to prožima ili ne prožima, je li?
1: Ko sam ja dužan, ja ću platit. Ko neću, ni jist.
3: Iz pjesme Božićni račun s gospodinom Benedetom. Šjor, sad Šumaj, da budu računi čisti. Ko sam ja dužan, ja ću platiti. Ko neću, ni isti. Ako si ti dužan, ne pitam ti niš, samo neka je mir. Sveća je, staro se briše i samo novo se piše. Za novo ima svaki na novo da brusi ko sir.
1: Ako si ti dužan, ne pitam ti niš, samo neka je mir. Mir. Mirno je u ove sobe.
2: Bilo je grdo vrijeme.
1: Šjor Mirko, za posle naših starijih iz tvojih libri se zna.
2: Sve se zna. Prema tome, sve je napisano tu, cijela istarska povijest.
1: Ta jedno pjesma. S drugim tako za blizu, 300 lit, šjori, ščavi su bili, jedan skupan svit. A jedan skupan svit, istina šarolik po zanimanju i statusu, okupio se godine 1962. 30. ožujka kako bi slušao Miju Mirkovića na temu Tri znamenita Labinjana. Kroz govor se vraća i svom duhovnom ocu, Mati, Vlačiću i Liriku.
4: E, drugovi i drugarice, ima još jedna stvar koja je prilično velika s njegove strane. Prvo, on je pokušavao tada, u 16. stoljeću, da stvori sveučilište za Jugoslavene. Da dođu na to sveučilište ljudi iz Istre, iz Krajinske, iz Hrvatske, pa dapače i iz Bosne i iz Srbije. Da se na tome sveučilištu, onda kad se svuda inače držala predavanja na latinskom jeziku, drže predavanja na hrvatskom jeziku. Jer, kaže, ovi glagoljaši popi koji će doći na to sveučilište, ili fratri, ili pravoslavci, oni nisu nikad učili latinski. I prema tome njih treba posebno tretirati, treba im posebna predavanja držiti na njihovom jeziku i treba za njih stvoriti jedan pravopis s kojima bi se ono što je pisano glagolicom prenijelo na latinska slova. I takav pravopis za latinicu, a za hrvatski jezik, on je uradio u 16. stoljeću i objavio ga je u Otroškoj Bibliji. U Otročja Bibliji, na hrvatskom jeziku. E sad, njegov odnos prema domovini. On ima tri pojma domovine s kojima radi. Jedan pojam domovine je rodni stari grad Labin. To mu je najbliži, najčešće ga spominje i najradije se vraća na nju. Drugi pojam mu je Istra, njegova najslađa domovina. Istria mea dulcissima patria. I treći pojam domovine mu je Ilirska zemlja, koja zahvata Dubrovnik i koja ide ovdje negdje, granica neodređena, gdje se ilirski jezik govore, i gdje, to znači hrvatski, i gdje stane Hrvati.
1: Tako je govorio već tada vrlo bolestan Mate Balota, Miju Mirković, i to je bio njegov posljednji javni govor. Po znanstvenom radu o Mati, Vlačiću i Liriku, Mirković postaje prepoznatljiv cijelome svijetu.
2: Nakon što je on objavio Flaciusa i Dragi kamen istovremeno, tada se prvi put javno saznalo ta dvojnost, da je Mijo Mirković autor Flaciusa, taj neznabožac koji ne priznaje katoličku crkvu, nego se bori za protestante. Istovremeno, otac najljepših pjesama u kojima je majka simbol, to je majka Božja, Djevica Marija. Kakva ta dvojnost, to je šok bio. Postojalo je izvorno istarsko svećenstvo koje je naslijedilo sve ono što su popovi glagoljaši ovdje radili, živeći s tim pukom i brinući o njima. Ti istarski svećenici, oni su 1993. osnovali Družbu Čirilo-metodsku, koja je do Prvog svjetskog rata u Istri otvorila 44 hrvatske škole. Jednu od takvih škola, 1904. počeo je pohađati u Raklju Mate Balota ili Mijo Mirković.
5: Ma stari otac sve novo kamenje podiže iz ruku, on čvršćen od stine, kako ripu ga riže. I svako lito na novo tuče se zmoren i išće sriću na njemu. sve noći s veslom se muči i vajh se nada dobremu. Vajh je u delu.
0: A kakav je bio on učenik u osnovnoj školi kad su pitali njegovog jednog susjeda i generacijskog učenika koji je sjedio s njim u razredu? Kaže, ma mate je bija takov, on je, ima svoju kosiricu i kaže, uvijek je nešto brusio, radio i svi smo vidjeli da je on strašno nepažljiv. I onda bi učitelj kaže, Mio, nastavi čitati. I kaže, svi smo se čudili, on bi nastavio i čitao je bolje od svih nas. Kako je on to mogao, nije nam nikad bilo jasno. Mate Balota, odnosno Mio Mirković, služio se sa 10 stranih jezika, ali tečno je govorio i pisao na talijanskom, engleskom, njemačkom, češkom, francuskom i ruskom. Pored toga govorio i poljski i bugarski. Pored latinskog i grčkog, dva izumrla jezika. Tako da je on je imao jednu stvarnu širinu naobrazbe koja bi i danas zadivila mnoge znanstvenike. Priče. Kad su hrvatski studenti našli se jednu nedjelju u Heidelbergu i na hrvatskom pričali cijeli dan, puni zadovoljstva, i kaže Balota, niko nas nije ni pogledao ružno. Kaže, doćim, kad smo bili u Marburgu prošle zime i pričali smo hrvatski, to jest u Mariboru, pričali smo hrvatski, znate, oni su nas zatvorili u zatvor.
1: Di je sada ulica Mate Balote ili Mije Mirkovića u Puli? Nije više u središtu grada. Danas je to ulica Antonija Karare.
6: Ima tam neki spomenik?
1: Nema.
6: To naći? Ja ne znam.
1: Nema spomenik.
0: Odobio je on drugu ulicu, ali to nije to. Ta ulica ne pokriva značaj imena koji ima Mate Balota u Istri.
2: Što će njemu ulica? Njemu. Isto kao ni Mati Vlačić i Liriku. On je nekad imao ovdje ulicu do 93. godine, isto kao i Mirković, kao Balota. Onda su je premjestili, ali nije ga izbacio neko preko Učke, nego naši. I sad se to zove Flaciusova ulica. Flaciusova ulica na hrvatskom. A ispod, na talijanskom, piše Via Mateo Flaccio. On je imao latinizirano Matijas Flaccius Illyricus. I on tamo piše na hrvatskom jeziku i na latinskom o Istri kao svojoj najslađoj domovini. To Flaccius samo po sebi ne znači ništa. Jer znaš gdje treba biti spomenik? Tamo gdje je se čovjek najviše eksponirao i gdje će on najviše zračiti.
0: Aktualna ideja koju je predložio kompozitor i glazbenik Bruno Kreitzer, da se Mati Baloti postavi bista upravo tamo blizu fakulteta, upravo blizu oštarije kod Pijera, gdje je on svakodnevno dolazio na tripe i marendu i na čašu vina, ali nikako da se to desi, da se nađe pravo mjesto gdje bi bio na jednom centralnom mjestu kako zasluži.
7: Za Istru on znači jako puno, zato što u Istri inače gajila ta zavičajna kultura. Susreti na Dravom kamenu su osnovani 68. A Čakavski sabor, slična institucija koja se bavi Istru, tako 70. sa Črnjom koji je bio osnivač. A to je bilo na neki način i nekakav otpor prema toj jugoslavenskoj globalizaciji kulture, jer se nije se dobro vidjela zavičajna kultura, jer je to bilo nešto posebno, kao moglo se tumačiti ovako ili onako. I onda zavičaj je bio tako malo demode i politički malo sumljiv, jer očito političari nisu gajili svoju zavičajnu kulturu, ko zna dakle smo dolazili, tako da su volili imati čiste račune na tom području. Danas se ponavlja isto, da, naravno, isto tako se ponavlja, međutim, barem nije, neću hvaliti današnjicu, nego hoću reći, barem nije, ta zavičajna kultura se ipak na neki način može realizirati. Naravno, ona se manje realizira kad ima manje sredstava i tu je lako odrediti neke granice mogućnosti jedne i druge kulture. Ljudi na selu su manje ovisili o politici pa su bili tvrdokorni. Pa i Voltaire ima, obrađuje svoj vrt, dok imaš vrt si svoj, a kad ga nemaš, kad moraš ići u tuđi vrt, onda stvari su drugčije. Da.
1: Na putu iz Pune Pule do Raklja čakavština se čuje, rado se čita i onda nas to prati do Dragoga kamena, po zemlji Crljenici.
8: Ore Marko pritišće svom svojom zrelom, a ipak još uvijek jedrom snagom, dvije drvene ručice vrgnja, koji vuku volići. Mali vo, bijeli sa crnim krpama i žuta krava, čade i rumenka. Miščevi, Martinčevi, Vickovi, Valići imaju velike krupne volove. Crnela i Jelena, on ima male, čadu i rumenku. I vrganj mu je manji. Na donjem dijelu gdje se ručice sastavljaju je dugačak jezik. Na jezik nasađen željezni lemeš, koji reže zemlju i ore ravnu brazdu. Lakati po ispred njega pokazuje mu put željezno črtalo. Željezni nož zaboden u rudo, koji reže troskot i opominje na oprez, kad se naiđe na kamen. Volovi vuku slobodno, nije im lako, zemlja je kamenita. Vrganj često zadje, treba ga dignuti kad ne može probiti sloj. Marku je žao i krave, steona je. Polako se kreće, mora se štediti. Što bi bez njih, misli Marko? Morao bi ostaviti zemlju i poći u kamenolom. A onda bi bio kraj i sađenju vinograda. Zemlja je zemlja, ona je sigurna, ona uvijek daje, a zemlja bez volova je već na pola izgubljena. Treba orati, treba gnoj voziti, treba prije svega gnoja imati, a kako bi imao gnoja bez blaga? Treba obrezane loze doma dovući, treba

0: Voziti suknenu robu na perilo na vrutak i onako punu vode kući. Treba sjeno i kukuruz dovesti doma. Bačve sa grožđem iz brajda dovesti. Ovršiti treba. Žito voziti kući. Vapno, kamen i solen voziti na more. Nešto odvesti ili s mora dovesti. Treba će nekad možda kao i roverac i vino voziti u grad. Stotine poslova se mora svršiti, ništa bez goveda. Sigurno mu oni zadaju i najviše brige. Ali briga je majka siljakova.
1: Miljari stopa i mi smo učinili kako bi upoznali Matu Golotu ili Miju Mirkovića. Zaustavljanje trenutak i pogled prema kamenom stolu u dvorištu ispred njegove rodne kuće. I na kraju misao jedna. O mate mio miho, koje je zapravo tvoje filozofsko i ljudsko ishodište života, osim čovjek,

Slušali ste dokumentarnu radiodramu Stopama Mate Balote u tjesnoj zemlji, autora Vesne Jurić Rukavine i Tomislava Šameca. Kazivači: Elmo Cvek, Armando Debeljuh, Mirko Urošević, Maja Percan Milohanić i Walter Šarić.

0: Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika

0: suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
1: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s tigrovima na bojnom polju.
2: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske, jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da, naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
3: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
4: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Costa Belli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
5: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
6: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
0: Vijesti. Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 20 povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene

0: su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
1: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: Sport.
0: Karlo Plazina.
3: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
4: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent, uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
3: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
5: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
3: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao peti. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

tijelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

prepusti se cijela, zagrljaju me.

стачу, ir ja esam samo žena.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta

0: Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
1: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
2: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s 2 posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve